0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. A boeiende speurstorie op jou

0: Jimmy's Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Batgirl.
1: Jy sal sien app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
3: Jostasi.net.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: plan.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbeer toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Hierdie is jou stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: Musiek.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all die general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Jimmy's Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Yo, Stasie.
2: Excellent.

Chummies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chummies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The Globeboard, the Kostigboard, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.
3: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning, die ICB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mekaar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Ek gebruik Jimmy sauce, want dit maak alles lekker en sag. Van een chopje op die vuur tot een stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Chisinyama Sauce, Chicken Marinade en Chip en Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en al die net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Dis mos hoe mesie dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Jimmy Sousa, die beter keuse vir 'n braai.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Ag nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, I need paint, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in old I general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, raaf, raaf, no stress. The go board, the kostig board. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerif in 080 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Goeiemôre, jy kyk Jimmy Sauces en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
4: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Wat ze die boekhouder wordt met trots geborgd door Manro Finn Accounting.
1: Goeiedag, dis Marina hier. Ons onderwerp vandag is mediese ongeskiktheid vir belastingdoeleindes. Ek wil sommer uit die staanspoor sê dat hierdie nie 'n volledige bespreking van die onderwerp is nie. My doel is bloot om jou bewus te maak van wanneer dit moontlik van jou op jou van toepassing kan wees. Daarna kan jy die besonderhede met jou belastingpraktisyn bespreek. Vir belastingdoeleindes beskou SARS mediese ongeskiktheid nie dieselfde as beroepsongeskiktheid nie. Ek het byvoorbeeld 'n kliënt wat vir die myn werksaam was en sy knie het verswak tot so mate dat die myn hom medies ongeskik verklaar het vir sy spesifieke beroep. Maar sy kondisie het nie sy funksionering van daaglikse aktiwiteite ernstig beïnvloed nie. Dus, alhoewel hy beroepsongeskik verklaar is, is hy nie medies ongeskik vir belastingdoeleindes nie. Volgens SARS sal jy of jou gade of kind medies gestremd wees indien die diagnose 'n matige tot ernstige beperking plaas om te funksioneer of daaglikse aktiwiteite uit te voer. Hierdie gestremdheid kan fisies, sensories, kommunikasiegewys, intellektueel of geestelik van aard wees en vir langer as 'n jaar duur of na verwagting sal duur. Die vorm wat voltooi moet word is die ITRDD. Vorm, wat staan vir Income Tax Return Diagnosis of Disability, ITRDD. Hierdie is regtig 'n vorm wat baie noukeurig voltooi moet word. Selfs 'n klein fout of 'n blokkie wat oorgeslaan word, kan veroorsaak dat SARS dit afkeur. Lees dit dus sommer 'n paar keer deur om seker te maak dat dit behoorlik voltooi is. Let ook op dat die vorm nie net deur die belastingbetaler voltooi moet word nie, maar ook deur die mediese praktisyn. Die tipe gestremdheid bepaal ook watter mediese praktisyn die vorm moet voltooi. Byvoorbeeld, 'n oogarts of optometris vir visuele gestremdheid, 'n audioloog of oor neus en keel spesialis vir gehoorverlies, 'n spraakterapeut vir kommunikasieprobleme en 'n psigiater of kliniese sielkundige vir sekere intellektuele of geestelike gestremthede. Die mediese praktisyn moet ook aandui wat se tipe gestremdheid dit is. Met ander woorde, is dit visie, kommunikasie, fisies, gehoor, geestes of intellektueel. Die praktisyn moet ook aandui of die gestremdheid matig tot ernstig is en of dit tydelik of permanent is. Die gestremdheid met 'n matige tot ernstige beperking beteken dat dit 'n beduidende beperking op 'n persoon se vermoë plaas om te funksioneer of om een of meer basiese daaglikse aktiwiteite uit te voer, ten spyte van terapie, medikasie en die gebruik van hulpmiddels. Indien die gestremdheid tydelik is, is die vorm vir 1 jaar geldig. Indien dit permanent is, is dit vir 10 jaar geldig. Ek wil graag 'n bietjie stil staan by die intellektuele gestremdheid, wat baie ernstig klink en daarvoor so maklik gemis word. Hierdie klassifikasie van gestremdheid vir belastingdoeleindes sluit toestande soos ADHD, ADD en autisme in, om net 'n paar voorbeelde te noem. Ek kan dit dalk beter verduidelik om te sê dat sou jou kind gediagnoseer is met 'n kondisie wat veroorsaak dat jou kind dalk nie in 'n hoofstroom skool kan funksioneer nie, maar eerder in 'n skool vir spesiale behoeftes, dan is dit moontlik dat jy as finansiële versorger van so 'n kind vir die belastingafslag kan kwalifiseer. Dit maak werklik 'n verskil aan jou belastingberekening en selfs die hoër skoolgelde van die skool vir spesiale behoeftes wat meer is as jou lokale hoofstroom skool se kostes word in berekening gebring vir jou belastingafslag. Ek het al in vorige praatjies genoem dat ons belastingwetgewing redelik en regverdig is, alhoewel dit in ons menslike natuur is om altyd te dink dat ons te veel belasting betaal. Maar hier is 'n voorbeeld dat ons Suid-Afrikaanse belastingwetgewing die spesiale uitdagings van gestremdheid erken en afslag gee. Dus, vir die gestremde luisteraar of die ouer van 'n gestremde kind of die eggenoot van 'n gestremde, Ek hoop hierdie praatjie laat jou, al is dit net vir oomblik, minder alleen voel en dalk so bietjie verligting bring met die wete dat selfs die koue en soms ingewikkelde taal van belastingwetgewing herken jou en ondersteun jou uitdagings deur belastingafslag te gee. Indien hierdie onderwerp vandag iets by jou wakker gemaak het, gesels gerus met jou belastingpraktisyn of kontak my direk. En deel asblief hierdie inligting met iemand wat moontlik ook daarby kan baat. Wees ingelig, wees trots Suid-Afrikaans en neem beheer van jou belastingsake. Tot volgende week dan. Lekker dag vir julle.
2: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen ook kinderverjaarsdae en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

0: Van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sauce.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Goeiemôre. Dis 'n klein Saterdag hier 22ste Julie en net hier op jou stasie. Dis oggend opskoptyd en jy kuier saam met my Debbie tot so 10:45 se kant toe wat ons sommer weer net heerlik saam gaan kuier. Goeiemôre as jy op TikTok saam met my kuier of op een van die radio toepassings daar by jou huis. Baie welkom. Heerlik om jou saam met my te hê. Ja nee, soos ouer gewoonte bring ek vir jou die weer en jou verkeer. Jou country opskop 3 in 'n ry en dan jou oggend opskop 4 in 'n ry boeremusiek treffers. Maar nou eers terug na ons heerlike musiek Eden met Gee My. Goeiemôre, dit is oggend opskop met die komplimente van Mikor Honda.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: speel jou stasie.
1: Bikkie Engels, bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
0: In jou taal.
1: Jou stasie, jou stasie.
2: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
3: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
4: Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku oor die moontlikheid van weggolbrande in die Majima, Itsiyetu en Imalaheni munisipaliteit in die Oos-Kaap. In Gauteng is het sonnig en koel, maar warm in die verre ooste. In Pretoria 7:24, Johannesburg 6:21 en Vereniging op 3:22 maksimum vandag. In Mpumalanga is dit mistig in die oggend in die sentrale dele, andersins sonnig en koel tot warm. Mbombela 10:26, Imalaheni 6:21 en Ermelo ook op 6:21, Standerton 0:21 en Skukuza 13:28 vandag. Dan in Limpopo mistig in die oggend, andersins sonnig en koel tot warm. Polokwane 7:23, Palaborwa 12:27, Tsenin 6:25, Messina 12:28, Lepalale 8:27 en Mokop

0: Pane 6 met 'n maksimum van 25 grade. In Noordwes is dit Sondag koel tot 'n warm. Potchefstroom 5:26, Mahikeng 6:27, Rustenburg 6:26 en Vryburg 5 tot 'n maksimum van 27 grade. In die Vrystaat is dit sonnig en 'n koel. Bloemfontein met 'n minimum van 1 tot by 23. Bethlehem -1, 21, Kroonstad 4, 23, Vicksburg -1 20 en Sasselburg 4 tot 'n maksimum van 22. In die Noord-Kaap mooskolle in die oggend in die binneland. Andersins sonnig en sonnig tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Appington 4 en 29, Kimberley 6, 25, Alexanderbaai 8 en 19 en Sutherland en Napijn -5 tot 'n maksimum van 14. Hier in die Wes-Kaap gaan dit bewolk in die suidelike en westelike binneland wees met miskolle in die oggend. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, sonnig in die noordooste. Kaapstad 11, 17, Vredendal 8, 17, George 8, 18, Woester 4, 16 en Beaufort West 7, 19. In die Oos-Kaap sonnig en koel tot warm. Kabega 8, 19, Robertsabukwe -2 tot 26, Kgompostad 8, 22, Port St. John's 10, 25 en Matata 3 tot 'n maksimum van 27. Laaste kyk ons daar in KwaZulu-Natal, mistig in die oggend in die binneland, andersins sonnig tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Durban 14, 25, Richards Bay 14, 27, Pietermaritzburg 5, 27 en Umnambiti 1 grade minimum tot 'n maksimum van 26 grade.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Daar weet jy nou wat jou weer aan betref, jou minimum en maximum temperature. Lyk vir my die plek om te wees is KwaZulu-Natal of die provinsie, laat ek liever te so sê. So bykie in die Oos-Kaap, die Noord-Kaap lyk vir my is skaffelik in Noord-Wes ook en Limpopo altyd 'n lekker warm dag. Ja, ons sou reën gekry het vandag, maar lyk vir my die weerman het sy mind gechange, laat ons van môre af 'n reën kry. So ja, verder is dit 'n lieflik sommer hier in die Kaap. Sorg dat jy daar waar jy is, warm bly of jou sambreeltjie by jou het of koel bly. Net hierna bring ek vir jou jou verkeer.
2: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: jou stasie verkeer.
1: As hy probeer nou die verkeer. In Gauteng, daar's 'n ongeluk op die N1 noordwaarts voor Molebongwe Ryland. Die regterbaan is gesluit. Wees asseblief versigtig daar. Dan die stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Rivonia pad. Die linkerbaan is gesluit. Wees ook versigtig daarsom. En dan is daar padwerke op die N1 suidwaarts na Mainsburg. Regterbaan is gesluit. Wees asseblief versigtig. En daar is ook laat ek gou sien ook by New Road op die N1 suidwaarts is daar ook die linkerbaan gesluit. Wees versigtig, onthou asseblief, hierdie is noodsaaklik om te doen, veral vir jou veiligheid ook. In KwaZulu-Natal het ons sien, daar is 'n stationary truck op die N2 northbound after M13, middle lane closed, drive carefully please. En dan was daar 'n ongeluk op die N2 suidwaarts after die die M7 interchange, die ramp daar is toegemaak. So wees asseblief versigtig in daai area. Ja, dit lyk vir my taamlik chaos daar met al die voertuie, insleepdienste en goeders wat daar is. Right, kom ons kyk hier in 'n Kaapstad omgewing. Soos elke dag is daar verkeers op een hoping op die N1 in inkomende by die elevated freeway. Vervag vertragings daar. En dan die stilstaande voertuig wat op die N2 was is nou skoon gemaak. En lyk vir my daar's 'n My City bus wat onklaar geraak het op die N2 inwaarts by Jakes Gerwel linkerbaan is gesluit daar. As kyk gou-gou hier op my ander kanaal wat sê hulle hier. Daar was 'n ongeluk by Weyers Avenue in Durbanville Avenue in Durbanville. Twee voertuie is daar betrokke. Daar is geen beserings nie, maar al die toudienste is daar. So ja, dit is dit. Dit lyk eintlik heel goed vir die skool wat nou begin het.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja, ek het gedink dit gaan 'n bietjie chaos wees met die wat die skole begin het en ouers met hulle kinders aflaai, so hulle is ook 'n bietjie later op die pad, maar alles lyk redelik goed. Ja, onthou, 20 voor is 'n tyd vir jou country klanke, so jy moet absoluut net in nêrens heen gaan nie. Ek het vir jou DNCE met 'n Cake by the Ocean.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Nou sê, jy is ingeskakel by jou stasie en dis oggend opskop met die komplimente van Miko Ronda Masta en Miko Wings vir jou gebring elke dag van die week. Nou ja, dis die ontslape sanger Bless Bridges se verjaarsdag vandag. Hy sou 80 geword het vandag. Sy regte naam is Lawrence John Gabriel Bridges. Sy bynaam is Bless. Dit kom van sy oupa wat hom so genoem het oor sy min jare wat hy min hare wat hy van jongs af gehad het. Hy het sy debuutalbum Onbekende Weermagman vrygestel in 1982 en hy is bekend vir treffers soos Ryk na die sterre, Maggie, Ruiter van die windjie en vele meer. Een van Bless se loopbaan se hoogtepunte was in 1987 toe hy 5 uitverkope vertonings gehad het saam met SA sangeres Rina Higu in die Super Bowl Sun City met meer as 8000 stoele per vertoning. Nou ja, hy is in maart 2000 oorlede op die jonge ouderdom van 53 jaar. Hier is 'n ruiter van die windjie.

0: Italian man.
1: Mag jy na 'n blaasgans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie oor geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0141 7178 7100.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Ek hoop jy stem saam met my dat daai country klanke heerlik was. Niks so om so lekker warm te maak soos 'n bietjie country nie. En nou, as jy lus het vir 'n lekker wintermark, die NG Brackenfell Wes bied 'n wintermark aan van die 27ste Julie tot die 1ste Augustus. Weksdae van 10:00 tot 6:00. Saans en Saterdag is dit van 10:00 tot en met 3:00. Daar is 'n kaartfasiliteite beskikbaar as jy dalk enige inligting wil hê. 072-168-1716 en dit is die Brackenfell Wes NG Kerk se wintersmark van die 27ste Julie tot die 1ste Augustus. Baby makes a blue jean stock van Dr. Hook in Chapel of Love van June Muscat en dan is het tyd vir jou 10 uur in Nice.

0: Hierdie program word met trots geboord deur Nicor Honda Tygerberg. Bolt for a lifetime of memories.
1: Dit is nou skuins na 10 en hier volg jou 10 uur nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Goeiemôre. Die Menseregtekommissie het 'n beroep gedoen vir voorleggings vir 'n gesamentlike nasionale ondersoek na geslagsgeweld en 'n vrouemoord. Die kommissie sê ondanks beduidende regshervormings en regeringsverbintenisse en ingrypings, bly geslagsgeweld en vrouemoord 'n krisis. Die kommissie vra vir geskrewe en mondelinge voorleggings van slagoffers van geslagsgeweld, hul families, burgerlike organisasies en akademici. Die MRK se woordvoerder Visani Baloyi sê die kommissie is op soek na bewysgegronde voorleggings wat kan help om sistemiese uitdagings te identifiseer en strategieë te ontwikkel om geslagsgeweld te bekamp. Hy sê uitgerekte prosesse om gevalle van geslagsgeweld aan te meld, probleme wat slagoffers ervaar om toegang te kry tot regeringsinstellings en 'n tekort aan dienste om slagoffers by te staan, vereis 'n dringende aandag en ingryping. Die parlementêre afsettingskomitee vergadering vandag om die aanstelling van getuienisleiers en die komitee se mandaat te bespreek. Die komitee moet bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Die komitee is aangestel na 'n beslissing van die konstitusionele hof in Mei dat 'n besluit van die nasionale vergadering om nie 'n onafhanklike paneelverslag oor die Palapala saak te aanvaar nie, ongeldig en grondwetlik was. Die vergadering vind plaas voordat die Hooggeregshof in Kaapstad Vrydag uitspraak sal lewer oor Ramaphosa se dringende aansoek om die werksaamhede van die komitee te staak. Die president vra dat die werk opgeskort word hangende 'n uitspraak in sy aansoek om die Palapala verslag op hersiening te neem. Die uitspraak word in September verwag. Dan 2 tieners is dood en 1 gewond in 'n skietery wat vermoedelik met bende geweld verband hou in Kleinvlei naby Eerste Rivier. 'n Wes-Kaapse polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die tieners het buite 'n huis gestaan toe 'n onbekende aanvaller skote op hulle afgevuur het. 2 van die slagoffers het veelvuldige skietwonde opgedoen en is op die toneel doodverklaar. 'n 16-jarige is gewond. Niemand is nog verband met die voorval in hegtenis geneem nie. Die geskorste sersant van die polisie se georganiseerde misdaadeenheid van die Nkosi sal na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Pretoria verskyn. Dit volg nadat die strafregtelike klagte teen hom saamgevoeg en van die Tohoyando Landdroshof in Limpopo na die Hooggeregshof oorgeplaas is. Nkosi het reeds verskeie kere onsuksesvol om borgtog aansoek gedoen. Hy staan tereg op aanklagte van diefstal, bedrogs en regsveruideling. Nkosi het na bewering onder valse voorwendsels 'n dossier en 'n bewysstukke van die polisiestasie verwyder. Dan die verdagte wat verbind word met die moord op 3 mense in Brittanje, Ndodane Tsuma, sal na verwagting vandag in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Die 45-jarige Brit-Zimbabwese burger is op 10 Julie deur die Suid-Afrikaanse polisie en Interpol in Kensington, Johannesburg aangekeer op aanklagte wat verband hou met die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Hy word verdink van die moord op sy vrou en 2 dogters in Bedfordshire in Engeland. Tsuma, wat in Zimbabwe gebore is, was blykbaar onderweg na sy land van herkoms toe hy in hegtenis geneem is. Nadat hy uit Brittanje gevlug het, hy sal eers in Suid-Afrika verskyn op die vuurwapen aanklag waarna hy aan Brittanje uitgelewer sal word. Dan in die buiteland, die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het die bevelvoerder van die land se gewapende magte, afgedank. Dit volg daar nadat hy die gewilde minister van verdediging Fedorov verwyder het, wat tot massaprotese optrede reg oor Oekraïne gelei het. Die 35-jarige Fedorov is wyd geloof vir sy gebruik van data om die weermag se prestasie te ontleed en te verbeter. Die twee mans was volgens berigte in 'n geskil gewikkel oor militêre tegnologie en die verkryging in die oorlog met Rusland. Dit is dan die einde van jou nuus om 10 jou volgende nuusbulletin om 3:00 saam met Rooi is in 'n van die pad.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
4: Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix.
5: Always turn you on. It's always on my radio.
6: The home of the biggest stars.
7: Hi, it's Ed Sheeran.
8: Hi, this is Bruno Mars.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Just hit it.
3: Let's start the party.
11: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 4

0: 70 Hoëlowstraat, Stikland.
1: Contrasigns, sedert 1967.
2: Môre, as jy nou eers by ons ingeskakel het, jy is by jou stasie en dis oggend opskoptyd. Jy kuier saam met my, Debbie, tot so 11:45 se kant. Jacaranda Hardeware, enige Total Power Tool, en jy staan 'n kans om 'n fantastiese prys daar te wen. Dit sluit daai Power Tool in met sy battery en sy charger, trekking van plaas die 29 Augustus 2026. Maak seker jy kom by Jacaranda Hardeware uit en koop vir jou 'n Total Tool daar. Q4 Garage in Labelweg, Stikland. Gee vir jou Sondag jou diesel teen R26.15. Gaan maak vol, jy kan 'n paar randjies spaar daarsom. Jimmy Sousa nooi jou uit om deel te word van hulle Creator Program. R5000 se pryse elke maand te wen. Hoe maak jy? Jy post 'n video. Jy gebruik die hashtag #CookWithJimmy's en dan tag jy vir hulle uit Jimmy Sources SA en jy staan 'n kans om daai prysie te wen. Dan in jou stasie rolbaldag van die 31ste Oktober plaas by die Edgemeet Bowling Club. Daar is nog net 2 spanne oor. R250 per persoon en ja, daar word balle verskaf en ja, die mense wys vir jou so 'n bietjie daar hoe om het die rolbal te gebruik as jy nog nooit gespeel het nie. Slegs 1 klapspeler per span asseblief. admin@joustasie.net of 083-774-2529 kan vir jou een van daai 2 plekkies kry. Moet nêrens heen gaan nie. 20 oor is het tyd vir jou boeremusiek 4 in 'n ry. Frans van Kouk nou eers met dit raak beter.

0: sag.
1: Jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
0: Asai, dis jou boere musiek, tyd, ek het vir jou Gala, Polka, oom Jim se vastrap, Sarah de Jaar en Olifant Bos Sitius.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Amper tyd vir my om vir jou te groet, alweer die tyd hardloop so. Kyk, as dit 'n boeremusiektreffers was, dan is ons op die aftraande hier. Maar voor dit het ons nog heerlike musiek. Elandre Swart met Teenage Queenie en James Johnson en Apple met Country Is For Me.
3: Hierdie is jou stasie,

0: Jay daarvan hou vir jou stasie.
1: O, oh my genade, daar verdwyn Chill Bones sommer net so vinnig. Ek gaan hom gou net weer laai. Dan gaan ons luister na Chill Bull van Lehani May. En dan gaan ek vir jou sê tot sien.

chillpil daar van Leani. Ja, vat 'n chillpil en steek jou vuur aan en braai sommer heerlik vanaand. Dis groetheid vir my. Baie dankie dat jy saamgekeier het vandag. Dit was heerlik op hierdie klein Saterdag. Net na my is dit die landbouspan en dan is dit jou vervolgverhaal kwart voor 12 en jou 80s musiek van 12 tot 2. Jy moet 'n heerlike dag verder hê. Bly asseblief warm. Ek sien nou dit raak redelik bewolk hier buite, so die koue kruip vinnig nader. Ek sê elke dag vir jou, wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite en onthou, jy is genoeg, moet dat niemand anders te vir jou anders vertel nie. Ek speel vir jou uit met 'n splinter nuwe enetjie van Cherie, die mooiste van ons en hy is gedoen verwerk daar deur Sonet Bridges en haar oorseese platemaatskappy daar. Mooi dag julle almal, sien vir julle môreoggend om 9:00. Cheers!

0: Hierdie program was betrots geborg deur Mikor Honda Tygerberg. Hold for a lifetime of memories.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie woensdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Vanoggend skop ons af ouder gewoonte op 'n woensdag met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. En vandag gesels hy oor haarworms wat steeds 'n probleem is. Ek gesels met Pieter Meyer, die nuwe voorsitter van die RPO Vrystaat. En hy vertel ons oor wat in die vooruitsig is vir RPO Vrystaat. Ons RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Vandag gesels ek met 'n baie interessante man, Steve Maresch. Hy is die chef en eienaar van Maresch Consultants en Steve vertel vir ons meer oor beesvleissnitte en die werk wat hy vir RMIS doen. In ons Beefmaster groep onderhoud gesels ek met Jaco Liebenberg. Jaco is die tegniese bestuurder voerkrale en plase by die Beefmaster groep en hy gesels oor speenkalfproduksie.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ons kop sommer eerste af vanoggend in ons Landbou Radio program met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. En vandag gesels hy oor haarworm.
3: Goeiedag boere en boerinne en welkom weer hier by nog 'n woensdagwenk. Nou vandag gaan ek praat oor 'n ding. Ek kry nou seker hierdie afgelope 3-4 dae eintlik al van Saterdag se kant af 'n verskriklike klomp navraag oor mense wat vra oor haarworm. Nou mense sal dink ons is nou verby hierdie punt, want dit is nou, ons is al oor die middelpunt van die winter, en die wurms moenie nou 'n probleem wees nie, maar glo vir my, daar is nog baie wurms en mense kry baie mortaliteite as gevolg van die wurms. Nou gaan ek, en ek kry baie navraag van mense wat nou vra, wat nou? Nommer 1, boere en boerinne, as jy vermoed jou diere het wurms, nommer 1 is kry 'n diagnose. Nou, die diagnose is baie maklik. Jy kan Fumacha doen, binne in die onderste ooglid kyk jy, die slijmvlies van die ooglid, kyk is dit pink, is dit bleek, is dit bleekpink, is dit rooi. As dit bleekpink of pink of na bleek toe neig, dan beteken dit die dier is anemies. Tweede ding, jy kan hulle kry met die kwakkele. Nou dis wat ek vir die mense vra, dan glo ek hulle nie, dan sê ek stuur vir my foto's, dan is dit nou 'n geval. Dan het hierdie dier nou 'n kwakkele en hy het 'n bleek oogslijmvlies. So kry jy diagnose, die beste vir diagnose is om 'n miseiertelling te kry. So as jy nou weet, jou veearts kan miseiertellings het, 'n fasiliteit om dit te doen, of laat doen miseiertellings, dis baie belangrik, dat die mens weet, wat is die insident van dit, laat dan kan jy weet van die effektiwiteit. Die grootste probleem wat ons mee sit, is mense doseer met middels, wat weerstand is, weerstand, die wurms bied weerstand, teen die middels. Die albendazole, levamizole, triclabendazole, oxfendazole, rifoxinid, daai is 'n klomp middels. En daai middels weet ons nie wat is hulle effektiwiteit nie. Ons kan dit nie bepaal as ons dit nie miseiertellings doen voor die tyd, na die tyd om dit te bepaal nie. Ons kan nie as ons nie miseiertellings voor en na die tyd doen, die effektiwiteit bepaal nie. So ons raai, ons hoop hierdie middel werk, en dan werk hy nie, en dan sit jy met 'n dier wat nou nog 'n week of wat, dat jy nou gewag het om te hoop die dier lyk beter, dan is die dier in 'n nog slegter situasie. So dis baie belangrik om miseiertellings te kan laat doen, om te bevestig, of anders moet jy met die middels werk wat ons weet wat werk, wat ons weet het nog nie weerstand nie. Maar dan moet jylle baie mooi doelgerig toeseer, net daar die diere wat wurms het, nie jou kudde nie. Dan gaan gebruik jy Itsuzolvix of Wireside F. Ek weet die goed kos een fortuin. Jy wil nou nie loop duisende rande betaal om 2 of 3 skaapies te doseer nie. So vraag op hierdie forum, op die skaapherder forum, op die WhatsApp groepe, is daar iemand in jou omgeving wat moontlik een dosis of aan jou sal verkoop, dat jy jou skaap kan doseer, dat jy jou skaap se lewe in kan red daardeur. Baie belangrik. So nommer 1, kry 'n diagnose, bevestig dit is wel wurms. Nommer 2, doseer met 'n doelgerigte dosering. Met

0: en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
1: It's not pork, it's pork-licious.
2: Ek gesels vandag met Pieter Meyer. Nou Pieter is die nuut verkose voorsitter van die RPO Vrystaat. Pieter, goeiemôre.
3: Môre Johan, dankie vir jou tyd.
2: Ek wil sommer begin en vir jou sê geluk met jou voorsitterskap en sterkte.
3: Dankie Johan, nee, ek dink die sterkte is meer van pas. Ons het 'n dienende rol en ons is RPO is 'n kommuniteitsorganisasie, nê. En ons dien die boere van die Vrystaat.
2: Pieter, om te begin, so 'n bietjie agtergrond oor jouself. In watter omgewing boer jy? Waarmee boer jy?
3: Ja, ons boer in Lindley, in die Noordoos Vrystaat. So ek het saam met my pa in die boerdery begin in 2016 en ons boer met Simbras en ons saai so 'n bietjie en dan het ons 'n toetsstasie op die plaas waar ons voedsel tref wat hy toets.
2: Dis wonderlik. En lankal betrokke by die RPO?
3: Weet jy Johan, nee, nie so lankal betrokke by die RPO nie. Ons het maar in ons gemeenskap agtergekom daar's 'n paar leemtes en ons het probeer om die leemtes aan te spreek en ja, so die betrokkeheid by die RPO maar gekom. Maar ek is opgewonde vir die toekoms vir rooi vleis in Suid-Afrika en vir die bydrae wat ons kan lewer.
2: Pieter, hoe sien jy jou betrokkenheid as voorsitter in die RPO Vrystaat? Wat is in jou beplanning?
3: Weet jy, Johan, dis eintlik nogals, dit maak my opgewonde, omdat Vrystaat volgens statistiek nou die grootste bydraer is tot die nasionale kudde. So ons sit regtig met 'n groot bydrae wat ons maak in 'n groot mark en dit gee vir ons 'n groot geleentheid om 'n verskil te maak, om produsente te help om 'n beter marktoegang te kry, om produsente te help om toegang tot diere gesondheid te kry, verkryging van enstof, verspreiding van enstof en alles wat saam met dit gaan. So ons hart en ons doel is om die produsente te help om makliker te kan boer op die einde van die dag. Jy weet, soos ek gesê het, die RPO is 'n kommuniteitsorganisasie en die kommuniteit is rooi vleis op die einde van die dag. So ons wil die boer help om vir so goedkoop as moontlik so effektief as moontlik sy eindproduk op iemand se bord te kan kry.
2: Pieter, is julle opgewonde oor die nuwe besluit rondom back and closure met die korter termyn van 'n kwarantyne en die wyse van hoe enstof deurkom na die boere toe?
3: Ja, nee Johan, die werk wat deur die wetenskap gedoen is rondom die kwarantynetydperke en dan ook die harde werk wat deur die ICC en die MTT gedoen is saam met die minister en die departement van landbou maak dit regtig vir die boere ekonomiese groot verskil. Jy weet, jy kan vir jouself indink as iemand se bedryf totaal en al gerem word en hulle kan vir maande aan geen inkomste kry nie, maar hulle uitgawes hou aan loop. So dit maak 'n kolossale verskil en dan die korter tydperk wat 'n produsent hoef te wag om voor hy sekere dele van die karkas mag gebruik. Dit maak ook 'n baie groot verskil. Nee, ons is baie dankbaar tesame met die jy weet, met die goeie nuus vir die nuwe minister gedeel het dat hy vir boere direk toegang wil gee tot die stof. Jy weet, ons sien uit na hoe gaan dit uitrol en hoe mag ons dit gebruik sodat ons ja, beter kan produseer en meer effektief kan wees.
2: Pieter, om af te sluit, 'n boodskap van jou kant af so uit die voorsitterstoel van die RPO Vrystaat vir die produsente?
3: Weet jy Johan, as ek een boodskap vir boere kan gee, is eintlik 'n versoek, nee, om te vra, as jy voel of sien dat ons as RPO Vrystaat nie die rol vervul wat jy dink ons moet vervul nie, dat jy ons sal kontak en dat jy met ons 'n oop gesprek sal hê sodat ons by 'n plek kan kom wat ons kan nie alles vir almal wees nie, maar ons kan ons bes gee om jou te help om jy weet jou bedryf te maak werk. So en as ons almal met mekaar praat en ons is bereid om saam te werk, dan weet ek is daar 'n toekoms vir ons almal. So my versoek is eintlik aan die boere om te sê, tel jou foon op, maak 'n oproep en begin saamwerk, want so gaan ons die RPO sterk maak.
2: Ek kan net vir jou sê, boer so

0: voort in sterkte met jou taak. Is 'n groot taak wat op jou skouers rus as voorsitter van die RPO Vrystaat.
1: Dankie Johan, baie seën vir julle ook.
0: Man, wat so lekker gesels, Pieter Meyer, wat die nuut verkose voorsitter is vir die RPO Vrystaat.
2: Land Champs Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die land se beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hoope familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Belcher en Jackals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of lampchamps.co.za.
3: Trots geborg deur Pick n Pay in samewerking met Toyota.
0: Ons RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Ek is bevoorreg om vandag te gesels met Steve Maresch. Hy is 'n chef en eienaar van Maresch Consultants en hy is deur die rooi vleis bedryfsdienste gekontrakteer om te help met die bemarking van rooi vleis in Suid-Afrika. En ek gesels vandag met Steve oor sy passie vir rooi vleis en natuurlik 'n paar wenke wat hy vir ons luisteraars gaan gee. Steve, goeiemôre.
4: Goeiemôre. Goeiemôre aan die luisteraars.
0: Steve, jy voel soos ons voel. Ons het 'n passie vir rooi vleis. Mense dink partykeer daar's fout met my as ek vir hulle sê die vleis is so mooi en as mense dit kan beskryf, jy weet, hy trek sommer jou oog en dan wil jy net koop.
4: Ja, dis hy.
0: Steve, ja. Ek wil sommer wegtrek en vir jou vra, verduidelik net eers vir ons, hoe het jy by die rooi vleisbedryfsunie betrokke geraak en presies wat doen jy vir hulle?
4: Okay, ek gaan 'n bietjie in Engels as ek mag.
0: Yeah.
4: My wonderful beef journey started with a passion for beef, but in my restaurant business, which was in Johannesburg initially called The Local Grill, and that was a 22-year journey of meat discovery and that was purely because the more I got passionate and involved and understood the red meat industry, the more I could share the story, and then farmers got involved in my business. And that's quite strange to say that farmers got involved in a restaurant, but it was because we offered a kitchen tour and we took all our customers behind the scenes to see the dry aging, wet aging, grass-fed, grain-fed, and tell the story and help the consumer to understand. And in that time, also help us to understand as the purveyor or the suppliers of red meat, and then share that information, how little the consumer actually knew. And when we took, which is crazy, about 20,000 people a year through the kitchen. It sounds like a lot, but if you think almost 100 people a day, and you multiply that by the days in a year, it's unbelievable how that evolved. And then as the industry got to hear about what I was doing, the industry helped me to grow my business. So it became a symbiotic relationship. And as I say, in that time, the lessons learned and now, because I've been through that, and I'm consulting now, I'm able to share that, not only with the red meat, the RMIS, but also the farming community, the beef producing community. I got involved in a what was called a green lease in the Free State, just outside of Heilbronn, where every weekend was spent on the farm, and I'm privileged that my children grew up in that environment. And I got to know the Rimland community, and they opened up and shared stories and their world with me. So that is how I got to where I am today.
0: Steve, jy's 'n vleisman in murg en been en werk uiteraard graag met rooi vleis in jou restaurant. Wat is dit wat rooi vleis so wonderlike produk maak om mee te werk?
4: For me, rooi vleis is there are so many options and so many methods of cooking. So die metode, the health benefits are next level, and the more and more people are trying the carnivore diet, and because red meat is just that. And I always had the joke in South Africa, we are meat to the bone, and that goes deeper. Lebola was never paid with fish and chicken; it was paid with apple. So yeah, this one, it was always the center of our table, and then. The Mursur, yes, any Babel said it, that the place, the meat nearest to the bone is the sweetest. And if we take that, if we take that and just think about it, there's reference to meat that goes way beyond us. But there is so much that we can offer. The trick is how we use more of the carcass, how we balance the carcass, and how we get the consumer, and that includes me, to understand it better, to understand the benefits of the murch, of the making a broth, talking in my mouth is watering, but there's always something amazing that we discover. So and I mean, these days, I don't know how many of your listeners are using tallow products, not only to cook with, but as a cosmetic. That industry is booming right now, and so therefore adding more value through using the throwaway, the waste, to make products like that. We're getting global exposure on that because we're producing such great product. So it goes beyond the meat on the bone these days.
0: Steve, jy het sekerlik 'n gunsteling snit waarmee jy werk. Watter snit is dit en hoekom?
4: Vir my is dit die picanha. Die picanha is daai boelste flap op die rump. Ek hou baie daarvan, want daar's die beste vet, so daar bo. En meer en meer is daar marbelering wat lekker in daai snit is. En jy kan dit lekker stadig kook met op die eindpunt a little more heat to brown it, op a skewer, dis baie nice met coarse salt, en ek was working and I was in Sao Paulo and Rio cooking with Brazilian chefs, and they showed me the value of the picanha, and that is almost more valuable than the fillet that we care. So, I mean, unbelievable. But for me, it's the picanha.
0: Steve, daar's soveel beesvleissnitte waarmee ons ver kan kom, en die fokus het die afgelope tyd nogal baie verskuif. Mense hoef nie net diersnitte te koop om goeie kos voor te berei nie. Vertel ons asseblief van 'n paar van hierdie snitte en hoe dit gebruik kan word.
4: Beslis, ja, en dis die balancing of the carcass, die baie belangrike storie. Hoe maak 'n boer geld, of hoe maak 'n boer dat hy hele bees werk? En vir my was die snitte the biggest challenge. Wat maak ons? So van die hanger steak tot die Denver steak, tot die, daar's a mooiste binnen in die chuck, ons noem die, dis die butcher's cut. So daar is baie, and that's the baie, sorry, there are too many cuts for me to have on one show, so maybe we must plan a whole season of let's get into the different meat cuts. But it's some are braised, some are braised, some have to be cooked very slowly. But one for me that is amazing, and we don't use it enough, is the beef cheek, the vang, the actual beef cheek. As you think for an oxtail, without the bone, this is beef cheek. So it's gelatinous, this lekker to put in a pie. Now we're in winter, so we make pies, we make stews. That's unbelievable. And goulash is another dish that I think of when it's cold. I'm in Cape Town, and it's cold and overcast. I'm thinking, what do we cook for the weekend? Let's make a shin stew. But we know that. That's not the one that isn't that. The ones that are known, the hanger steak, the Denver steak, those are the ones we should look for. It's very, very difficult expanding on the on the radio on a show like this, because you really need to visually understand and see how it looks to understand its texture. And then obviously that will then take us to how we cook it.
0: Steve, wat sou jou top 5 wenke wees as dit kom by die aankoop, die berging en die gaarmaak van Suid-Afrikaanse beestvleis?
4: Vir my die eerste is, weet waar vandaan jou vleis kom. Weet, as jy kan, traceability is what we're working on now with the Red Meat Industry Services. We are working on a program where my dream was always field to fork. So ons weet van die plaas af, die snitvleis op die bord, waar vandaan kom het. So vir my, dis baie, baie belangrik. So, jy moet eerstens weet wie is jou butcher. Waar vandaan kom die vleis? So dis die eerste punt. Die tweede is, talk to your butcher. Ask him what he thinks, what he recommends, because elke beest is, every animal is different. So, and there's more variation within a breed than among breeds. So what that really says is the DNA will prove a lot. So if you can choose the marble, the mis marbelering in your face, is for me the best. Ek kyk altijd vir wit. As ek in a Willys is, ja, this a fight. I shop at Hulet sometimes, over Pick and Pay, or wat ook als. Ek kyk altijd vir die vlees met die mis marbelering. So for me, this baie, baie belangrijk. And then aging. The longer you can age the meat for, the more tender it's going to become. So don't look for that fresh cut. Look for the animal or the cut that's been aged for 20, 30, 40 days. We've aged for over 200 days, and the result has been amazing. But that flavor is not for everybody. So that for me is are the best tips. And if there is a bad smell, often after aging, the smocks are, if it's a bad smell, it's often just let it breathe, let it air out, and then smell it again. Don't take it exactly as it comes out the bag, because the maturation or the aging process does develop unusual, funky flavor or funky smell. Don't be put off by that. So that's my unusual tip of the day.
0: Steve, ek sal nog baie lank met jou wil gesels oor hierdie vleissaak. Dit is baie interessant, maar baie dankie vir jou bydrae vandag.
4: Nee, baie dankie en goed gaan en we will speak soon. Thank you.
0: Dit was ons Steve Maresch, 'n chef en eienaar van Maresch Consultants, wat vir ons vandag die rooi vleis praatjie gedoen het.
2: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
5: It's not pork, it's porkalicious.
0: Met ons Beefmaster groep onderhoud gesels ek vandag met Jaco Liebenberg. Hy is tegniese bestuurder voerkraal en plase by die Beefmaster groep. Ek gesels met Jaco Liebenberg. Hy is 'n tegniese bestuurder voerkraal en plase by die Beefmaster groep. Jaco, goeiemôre.
6: Goeiedag Johan en goeiedag aan al ons luisteraars. Altyd lekker om julle te gesels.
0: Jaco, ons gaan vandag 'n bietjie gesels hoe om die ideale speenkalf te produseer. Nou vir veeboere gaan die produksie van 'n gehalte speenkalf oor veel meer as net 'n goeie prys op die dag van die veiling. Die eienskappe wat 'n speenkalf vir 'n voerkraal aantreklik maak, is dikwels dieselfde faktore wat produktiwiteit en winsgewendheid op die plaas verbeter. Nou wil ek sommer wegtrek en vir jou sê, vertel ons 'n bietjie meer omtrent die ideale speenkalf, oor hulle gesondheid, ouderdom. Wat is belangrik vir 'n voerkraal wanneer jy na speenkalvers kyk?
6: Ja, dit is 'n baie belangrike onderwerp hierdie. Ek dink is oor die jare baie gedebatteer. As ons by boere daar kom, wil almal altyd weet, jy weet watter ras, watter tipe dier doen goed in die kraal. Ons wil almal graag met die regte rasboer wat goeie produksiesyfers in die voerkraal het. Maar punt nummer 1 is, dit is vir ons baie belangrik ten opsigte van dat die boere en die voekraal saamwerk, omdat 75% en selfs meer van die Suid-Afrikaanse rooi vleis deur die voekrale kom, en dat daar 'n beter samewerking tussen die boer en die voekraal moet wees. By Beefmaster praat ons van boer tot braai, en dit is omtrent waaroor dit gaan. In die eerste plek is vir ons voedselsekuriteit verseker, en om dit reg te kry, moet ons seker maak dat ons nie net die boer nie, maar die voekraal ook winsgewend funksioneer. Nou, ideale kalf is 'n kalf wat goed presteer deel waar ketting. Is 'n kalf wat maksimum wins per hektaar vir die boer verseker, maar dan ook goeie voekraal produksie het. Nou, het dan nog gepraat van ouderdom, gewig en kondisie. Ouderdom speel 'n groot rol, want dit sê vir ons op watter stadium van ontwikkeling is die kalf. As ons gaan kyk na op 'n jonger kalf se stadium, is die kalf se fokus nog baie meer op skeletgroei, en eers later van tyd word spiermassa aangesit, en hoe nader ons aan volwasse massa kom, dan word daar die vetneerlegging meer gesin. So die ouderdom is belangrik, en jonger kalvers het gewoonlik 'n beter voer-omset verhouding, maar daarmee saam ook gaan dit oor die gewig en die kondisie van die kalf. Is dat 'n swaarder kalf is nie noodwendig altyd beter nie, maar net so ook 'n swaarder kalf wat nog jonk is en het 'n goeie kondisie is, wat nie die oorvet is nie, dis die tipe kalf wat goed presteer binne 'n voekraal. Maar aan word 'n kalf wat 'n lekker droë kondisie het met raam en is jonk, hulle presteer goed in die kraal wat groei aan betref en ook voer omset. 'N kalf wat so kondisie weer te goed is, 'n kalf wat vet is, hulle te swakker groei, swakker voer omset, vetter kalvers, het klein karkasse en ook dan 'n swakker gradering wat hulle dan op die einde van die dag het.
0: Jaco, speel rol van geslag, speel dit 'n groot rol wanneer jy kyk na speenkalvers?
6: Verseker, Johan, geslag speel 'n groot rol in die sin dat die mannelike geslag presteer beter as die vroulike geslag, en dit gaan spesifiek daaroor in soos die liewe Vader ons in die diere geskaap het, dit is dat die mannelike geslag is daar in spierbouvorm, swaarder, sterker wees, maar die vroulike geslag is meer daarom vir reproduksie. So hulle sal op 'n baie vroeër stadium sal hulle begin 'n vet aansit om voorsiening te maak om vir alles op die puberteit bereik om dan dragtig te raak en dan 'n gesonde kalf voor te bring. So hulle sit op 'n baie vroeë stadium sit hulle vet aan, en dis hoekom hulle voeromset en groei bietjie swakker is. Maar dis nie te sê dat 'n ou nie verse kan inkoop nie. Verse word net anders te bestuur as wat ons die ossietjies of die bulk anders bestuur.
0: Jaco, speel ras 'n rol by speenkalvers wanneer jy kyk na die aankoop van speenkalvers?
6: Ja, by Beefmaster werk ons met enige ras en enige tipe dier, maar ras het definitief speel 'n groot rol ten opsigte van sekere rasse. Groei net beter in die voekraal, party rasse het 'n beter voeromset, ander rasse het weer 'n beter uitslagpersentasie, hulle vleisbeenverhouding is net beter, en dan kry jy ook sekere rasse wat beter gehard is in val die Suid-Afrikaanse toestande, en dan kry jy ons rasse wat meer geneig is tot respiratoriese siektes in die voekraal. So dit is alles goed is wat ons in ag neem wanneer ons na die kalf kyk. Nou, die rasse kan hoofsaaklik in twee groepe gedeel word. In klein raam, jou vroegryp tipe diere, en dan ook dan jou groot raam of jou laatryp tipe diere. Dit het 'n invloed op die groei en die produksie binne in die kraal. Jou medium groot raam en laatryp diere hulle het baie goeie groei in die voekraal. Hulle het 'n maarder karkas op 'n sekere spesifieke ouderdom. As jou vroegryp tuinraam diere, jy sit met swaarder karkasse, beter uitslag persentasie. Maar daar is ook 'n balans, soos in alles dinge in die lewe is daar 'n balans ook ten opsigte van dit. En jou klein raam vroeg diere is jou diere wat meer aangepas is op die veld. Nie noodwendig diere wat ontwikkel is vir intensiewe toestande soos in 'n voerkraal nie. Hulle is geneig om kleiner karkasse te hê, 'n swakker gradering te hê en dan as gevolg daarvan ook swakker groei. En 'n voeromset op 'n sekere stadium van sy ouderdom, van vroeë ouderdom, die kalle selfs nog 'n goeie voeromset, maar sodra hy ouer word in die kraal, verswak die voeromset omdat hy op 'n baie vroeë stadium begin 'n vet neerlê op die karkas as dan byvoorbeeld 'n groot ram of 'n later tipe kalf.
0: Jakob, om af te sluit, watter boodskap sal jy nou vir ons produsente deurgee om te vir hulle te sê waarna voerkrale uiteindelik op soek is as jy kyk na speenkalvers? Wat moet hulle produseer?
6: Dit is die eerste plek is 'n gesonde kalf is seker die belangrikste eienskap wat 'n kalf moet hê. Ons kan met enige kalf werk as hy gesond is. Jy weet, ek sê altyd vir die ouens, jy kan 'n kalf hê met die beste genetika, maar as hy swak immuniteit het en hy word siek in die voerkraal, dan kan jy nie daai goeie genetika benut nie. So 'n gesonde kalf is vir ons baie belangrik. Daarom is dit belangrik dat die produsent in die voerkraal met mekaar skakel. Gebruik jou veearts om 'n entingsprogram daar te stel. Jy weet, 'n kalf wat geënt is en gespeen is voor hy by die voerkraal kom, is net sy voerkraalprestasies net soveel beter. Daai kalf hanteer die transport en hantering stres net beter. So kalf sit met 'n beter immuunstelsel, hy pas vinniger aan by die voerkraal en dan het hy 'n beter GDT en voeromset by die voerkraal. Daarom wil ek ook sê dat in sekere opsigte speel veldvoorbereiding 'n belangrike rol, vir alles ons gaan kyk na ons kleiner raam rasse of 'n tipe dier. Laat ons kyk dat ons die kalf speen op die veld laat uitgroei voor ons hom by die voerkraal sit. Dit is net 'n bietjie groter raam kry wanneer ons om na die voerkraal te stuur, net om daai kompensatoriese groei te benut wanneer hy by die voerkraal kom en dan ook so sy produksiesyfers in die kraal te verbeter. Natuurlik speel goeie genetika 'n groot rol. Punt nommer 1, vrugbaarheid is vir ons van groot belang. Ons wil hê die boere moet volhoubaar wees. Sonder die boere kan ons nie bestaan maak nie. So dis belangrik dat die koei elke jaar kalf. Ons wil graag hê die boere moet met omgewing aangepaste diere boer. Veral ten opsigte van koeigewig, want as ons gaan kyk na die spesifieke genetika wat ons wil hê in die voerkrale wat goeie groei en voeromset dan betref, dan moet daar 'n balans gehandhaaf word, dat ons nie te groot diere teel nie. Daarom is kruisteeling is baie belangrik, dat ons die beste van die twee wêrelde bymekaar sit, wat goeie groei maar ook gehardheid en vinnige vetneerlegging neersit in die kraal op 'n spesifieke karkasgewig en die neuslapersentasie. Dan spesifiek ook, as ons kyk na jou kleiner raamdiere, kan boere van behalwe van die kruisdeling gebruik maak, ook van terminale kruisings. Met ander woorde, hy boer met 'n aangepaste koei wat om sy omgewing aangepas is, maar hy gebruik byvoorbeeld 'n medium of 'n groot raam bil vir sy terminale kruisings, en daai kalvers is alles bestem vir die voerkraal. Dan om te fokus op die genetika ten opsigte van voeromset, is seker een van die belangrikste punte. Amerikaanse studies het vir ons gewys dat 'n 10% in groei verbetering as gevolg van 'n 7% verhoogde inname het maar 18% wins tot gevolg gehad, waar 'n 10% verbetering in voeromset het tot 'n 43% meer wins. En hier in Suid-Afrikaanse studies het ons gesien dat 'n 1% verbetering in voeromset het selfs kan vergelyk word met 'n 3% verbetering in groei. So dit wys vir ons dat voeromset baie belangrik is, nie soseer net vir die voerkraal nie, maar vir die boer ook. 'n Koei, of sy nou maar sê die nageslag, die vroulike materiaal wat die meer boer As die voeromset beter is, daai dier herstel baie vinniger nadat sy gekalf het, omdat sy voer baie meer effektief benut. Sy kom baie vinniger weer op kondisie om herbeset te raak. So die reproduksiesyfers is dan heel wat hoër. En soos ek sê, dit is baie belangrik om seker te maak, nommer 1, ons het elke jaar 'n kalf. En dan nommer 2, dat is daai kalf dan reg voorberei vir die kraal, maar ook ten opsigte van groei en voeromset. Ons kan ook kyk na koei produktiwiteit, selekteer van daai koeie wat 'n groter persentasie van hulle liggaamsmassa speen. Aanleiding is gewoonlik om so naas 50% die kalf se speengewig teenoor die moeder se gewig en selfs hoër. En dan moet ook gaan kyk na goeie weidingsbestuur. 'n Kalf kan net goed uitgroei op die veld met sy moeder wat melk voorsien en die goed is om 'n swaarder kalf te produseer, is 'n gesonder kalf wat ook weer sal goed presteer in die voerkal en daarmee saam moet ook kyk na die regte aanvullings vir die dier op die veld om optimum produksie te kan bereik.
0: Jaco Liebenberg, tegniese bestuurder, voerkral en plaas by die Beefmaster Groep, baie dankie vir jou bydrae vandag.
2: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en dit hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligpink kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
5: It's not pork, it's Porkalicious.
0: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir ons enige landbou inligting, landbou nuus of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Ons wil graag hoor van enige landbou nuus en gebeure daar in jou streek. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet vanoggend hier in Landbou Radio. Tot môreoggend. Mooi loop en lekker boer.
7: Landbou Radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
0: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.
2: Hallo Mamsie, ek wil net sê hallo en ek verlang vir mama baie vandag. En as my wakker word, moet mama weet dat ons die kinders en allemaal klein kinders, allemaal baie lief is, mam. En ons gunsteling kind in al die liefste vir mama.

0: Ag nee, Philip. Jy is nie welkom in my kantoor nie.
1: Iemand met jou red voor jy jouself vernietig. Juliana?
0: Ek het nie gesê jy kan sit nie.
1: Ek het my goed voorberei vir hierdie gesprek.
0: Wel, ek het niks te sê nie.
1: Ek het. Hoeveel keer was jy al op die canola landgoed? Enige canola landgoed?
0: Een of twee keer.
1: Net op Carpe Diem. En jy wou my nog nooit toelaat om jou tour van my plaas te gee nie.
0: En dis belangrik omdat?
1: Omdat jy nooit die voorsitter van die canola streek se sakekamer kan word nie. Sonder goeie canola ondervinding nie.
0: Canola, graan, wyn, alles werk op dieselfde sakebeginsels. 'N Begaafde pianis is nie beperk tot die musiekstukke wat hy voorheen gespeel het nie.
1: En jy beskou jouself as 'n begaafde sakevrou.
0: Ek neem aan jy het my CV onder die vergrootglas gesit. Dis hoekom jy weet my ondervinding van canola boerdery is beperk.
1: Natuurlik. Ek dog ek val van my stoel af toe ek hoor jy het jou laat domineer deur 'n paar suurknolle. En hoekom? Omdat hulle nie vir die vakante voorsitterspos genomineer is.
0: Philip, almal weet die oorlede burgemeester het sakelui geboelie om jou onbestrede te nomineer vir die pos. En hulle daarvoor het jy hom gehelp om my uit die dorpsraad te hou.
1: Asof die tussentydse verkiesing nie vir jou 'n groot genoeg verleentheid was nie. Nou wil jy sowaar weer jou naam met 'n plank slaan. Dis jy maar so gis. Iemand wat pyn of vernedering geniet, wat genot daaruit vind om seer gemaak te word deur haarself of ander mense.
0: Maak die deur toe as jy uitgaan.
1: Juliana, asseblief. Ek wil dit nie aan jou doen nie. Jy's 'n knap vrou. Jy's 'n aanwins van Maresburg. Fokus op jou talente. Los die politieke speletjies op die dorp. Dit pas nie by jou as mens nie.
0: Philip, jy kan sowaar nie bedreig voel net omdat ek genomineer is nie. Jy weet mos ek gaan my naam met 'n plank slaan, so waarom is jy hier?
1: Omdat ek... omdat ek van jou hou.
0: Rarig? Is dit hoekom jy met die verkiesing die dolk in my rug gedruk het? My droom vernietig het met kospakkies.
1: Daar gaan nog baie dorpsraadsverkiesings wees. Ek weet jy wil burgemeester word, en jy sal nog. Maar ek weet ook, hierdie is my laaste kans om voorsitter van die sakekamer te word. Daarom het ek vir my met die onlangse verkiesing nie oor jou gegaan nie. Ek moes doen wat ek moes doen om my jarelange droom te verwesen. Probeer dit verstaan?
0: Hulle noem dit narcisme. Die soeke na bevrediging deur ydelheid. Die egoïstiese bewondering van 'n mens se eie fisiese en geestelike eienskappe. Dit ontstaan uit 'n arrogante trots. Kry jou ry, Philip, voor ek jou hier laat uitsmyt.
1: Jy gaan 'n gek van jouself maak. Moenie jy by my kom huil nie. Ek is klaar met jou. Hoor jy my?
0: Beste nuus van die middag.

0: Ek is nie baie goeie geselskap nie, kaptein. Maar nou ja, as jy wil sit.
1: Nee, dankie. Dit behoort nie te lang te neem nie.
0: Waarmee kan ek jou vanmiddag help?
1: Ek en my collega van Kleinbult was vanmiddag by Willem Wessels, die procureur op Kleinbult.
0: Ja, ek en Willem speel gereeld op bokkie golf. Altyd een ou met een grappie.
1: Hy vertel ons toe, jy het procureur Louis Ludik sy huis op Kleinbult gekoop.
0: Ja, is dit in die wet om huise te koop?
1: Nee, he. Volgens Willem is die transaksie vanoggend deurgehaak en hy die huissleutels vir jou gegee.
0: So, jy wonder hoekom ek die huis gekoop het. My jarelange voorman het lank met my kom praat. Sy vrou haat die plaaslewe en sy dreig om van hom te skei. Ek koop die huis sodat my plaasvoorman saam met sy vrou daar kan intrek. Dit red sy huwelik en ek behou my onvervangbare plaasvoorman.
1: En ek verstaan die huis is ten volle gemeubileerd, reg om bewoon te word.
0: Dis ideaal vir wat ek gesoek het. En om alles te kroon, staan daar 'n motor en 'n bakkie in die twee garages. Alles deel van die koop. Alles bly op my naam. Maar sodra my plaasvoorman oor 10 jaar aftree, word alles syne. Hy verdien die pakket. En sy vrou kan nou die dorpslewe geniet waarna sy so smag.
1: Dit klink vir my na 'n win-win situasie.
0: Die papier in jou hand?
1: Meneer Pieter, dis 'n delikate situasie.
0: Mm-hmm.
1: En ek moet ongelukkig deur u werk omdat jy nou die eienaar van die betrokke huis is.
0: En wat bedoel jy met delikate situasie?
1: Meneer Louis Ludik is op ons radar vir 'n saak wat sub judice is.
0: Hy is landuit.
1: Dis belangrik dat ons deur sy huis werk voor jou plaasvoorman intrek. Hierdie is 'n lasbrief wat my en my kollega magtig om dit te doen. Maar ons sal graag vir hier dat jy bystaan. Jy het immers die sleutels van die plek.
0: Magtig? Wat gaan aan?
1: Die saak is ongelukkig.
0: Sub judice, ek het gehoor.
1: Wanneer sal dit jou pas?
0: Net nie nou nie. Dis ongeleë.
1: Wat van môreoggend om 10:00?
0: Het ek 'n keuse?
1: Ons wil niks oopbreek nie.
0: Ek sal daar wees met die huissleutels.

0: Mevrouw Julies, dis 'n verrassing.
1: Skus, ek wag jou in by jou huis, kaptein. Kan ons sommer hier in die tuin sit by die tuinstel?
0: Natuurlik. Hier's net nie koffie nie.
1: Ek het nie gekom vir koffie nie. Ek het 'n belydenis.
0: Dit klink gewigtig.
1: Ek het nie alles verklaar wat uit my brandlys gesteel is nie.
0: Maar, hoekom nie?
1: Wel, sekere goed was nie verseker nie. Ek het ook nie baie vertroue in die polisie nie, maar... Hierso. Ek wil hê jy moet kyk na hierdie foto in my handsak. Hier is hy.
0: Harte. Dit is 'n pragtige stel. 'N hangertjie plus oorbelle. Het lyk duursaam.
1: Ja, iemand het dit op 'n vlooimark in George gekoop. En hy gee dit toe vir sy vrou as 'n geskenk.
0: Magies, dis 'n paar rand werd.
1: Wat die dief nie besef het nie, is my naam is op die een oorbel en my selfoonnommer is agter op die ander oorbel gegraveer. 'N Paar dae later kom die man se vrou dit agter, sy weier om 'n ander vrou se juweliersware te dra, en toe bel die ou my so ewe en vra of ek my stelletjie juwele wil terugkoop.
0: Nes ek gedink het ek het alles gehoor.
1: Wel, ek het dit toe teruggekoop. Maar die man weet uiteraard niks van die dief nie. Hierso, sy naam en die selfoonnommer. As jy dalk met hom wil praat.
0: Ah, ek sal. Terwyl ons oor die diefstal uit jou brandkluis praat. Ons het agterna vasgestel. Daai dag en aand is by jou en twee bankambtenare van Boba's bank se huise ingebreek. En hulle brandkluise is leeggemaak. Ons herkou nog die informatie.
1: Dis interessant. Maar dankie, dis al wat ek kom vra.
2: Magtig, die manne keer omtrent die huis om. Kan ek skadevergoeding eis?
0: Ek het gaan praat.
2: Asof hulle aan 'n kaptein van die buurtdorp gaan steur.
0: Moet ons nie maar solank die garages oopsluit nie.
2: Ons kan. Kom ons begin by die een teen aan die huis.
0: Dis 'n netjiese motor. Ons wag maar vir die manne van Kleinbult.
2: Ek hoop nie hulle is ook so rof by die motor nie.
0: Ek dink die huis met meubels en motor moet so winskoop.
2: Ek dink ook so. Sal ek die tweede garage ook oopsluit?
0: Ja, ja, wat?
2: Dis die bakkie.
0: Dit kan nie waar wees nie.
2: Wat is dit nou?
0: Kyk, kyk mooi.
2: Daar is iets op die deur geplak.
0: Ja, kan jy dit glo? Vincent vir veiligheid. Dis vragtig die bakkie wat gebruik is om die bankroof se tonnelsand mee weg te ry en in die Canola rivier te gaan stort.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.
2: Goeie môre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing

0: Dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibië. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
1: Ons is nommer 1.
2: Jou stasie

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die garage, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage La Belle weg, stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: ever dance with the devil?
1: Poor bastard, nothing to do.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus vir die

Jacaranda hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jam along to the 80s.
2: It's time to go back
1: into time. Flashback to the

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Hier die monsters was net laaties. Rol was waansin net te graag. Dis jy die bende kippen. Het jy skot vry weggestaan. Soos ek lee in my loopgraaf onder ek. Dat jou onskuld nog vir jou. In my loopgraaf met die kruis. Onder ek of jy nog bende lede het om aan vast te klauw.

0: ons nie warm nie. Vuur warm.
1: Nou sê jy hartelike goeiemiddag aan jou, baie baie welkom hier by Van die Pad. Lekker om saam met jou te wees op hierdie klein Saterdag en ek hoop en vertrou vanaand gaan 'n heerlike vuur brand. Lekker koud in die Kaap en ons gaan definitief 'n groot vuur maak en 'n chop op die kole gooi met 'n stukkie wors, 'n braaibroodjie, 'n hartappeltjie en al die lekkernye om 'n klein Saterdag te vier rondom 'n braaivleisspier. Alles met die komplimente van Mubing Clearie Agency, maak ons vir jou so. Ons kuier saam met jou maandag tot Vrydag 2 tot 4 hier op jou gunsteling radiostasie, jou stasie. Kom ons betaal die rekeninge net daarna jou verkeer.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999 of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
3: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons

0: Right, ons loer gewat aangaan op die paaie. Goud tingeling en stilte aan 'n voertuig op die N1 suidwaarts na New Road. Linkerbaan is gesly toe daarso. Wees tog maar versigtig. Ook 'n voertuig wat brand op die N1 suidwaarts by Misgunt regterskouer is 'n versper daar. Wees asseblief versigtig. KwaZulu-Natal verkeersopeenhoping op die N3 suidwaarts vanaf New England Road na Market Road. Verwag vertragings daarso, stadige bewegende verkeer en 'n ongeluk op die N2 noordwaarts na Kwamashu is nou opgeklaar vry vloeiende verkeer. Kaapstad verkeer so 10 minute terug stilstaande voertuig op die N2 inwaarts op Hospital Bend. Middelste baan is gesluit daar, geen vertragings op hierdie stadium, is 'n vragmotor wat hom klaar geraak het. Ook 'n stilstaande voertuig op die N7 noord by Bosmansdam. Een linkerbaan is versper daar, geen vertragings nie. Dit is jou verkeer vir nou, wees toch maar versigtig, wees veilig en maak seker jy kom veilig by jou bestemming aan en dan weet ons dat jy in die einde van die dag veilig daar is. Dit is jou verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Right, as jy nou ingeskakel het, baie welkom, baie welkom aan Sandra en Blou Bill. Ek sien Blou Bill het ook gejoin hier op TikTok. Ja, ons is maar stommers, al vaar die stommers ook nou nie baie goed nie. Moet ek nou sê, die Blou Bill doen ook nie so goed nie, wat hierdie naweek in die teen Boland verloor het. Ey, na, dit beseer gemaak het. As die bille nou eerst weer hulle koppe uitsteek, dan kom hulle hier op die einde, dan kom vat hulle die beker. Hendrik Erasmus, hartelike goeie middag. Nou wat toe, jy is op van die pad, 13 minute oor 2 in die middag, Droomvanger Viljoen.
2: Jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia. Daar sy vol jonderatief daar so met droomvanger, 'n man wat baie mooi liedjies kan skryf en baie min mense weet hoe dit gebeur het vir hom. Hy was actually 'n sound engineer, hy was 'n klankman. Ek onthou dit baie goed daai jare by die Ritelfees en ek praat nou van ten minste 10-12 jaar terug waar ons opgetree het daar in Vredendal en hy het altyd op sy eie so 'n bietjie liedjies gesing en so aan, maar glad nie, hy was glad nie in die bedryf nie, en ek onthou dit so goed daai jaar. Hy was 'n klankingenieur vir Intello Acoustics en hulle het die groot stage opgestel, en op daai stadium toe alles nou klaar is, toe vra eienaar van Intello Acoustics of hy nie gou 'n paar liedjies wil gaan op sy kitaar speel, dat hulle kan 'n soundcheck doen nie. En toe klim hy in die middel van die dag op die verhoog. En soos wat hy gesing het, het die mense begin nader staan en voor hom op die ouend op gesit. En hy het, ek wil amper sê, so 'n kort showkie gedoen. En van daar was het tickets. Die mense het net van gesê, nee, jy moet in die bedryf wees. Jy moet hierdie liedjies uitbring. Jy moet dit opneem op series ensovoorts. En daarvan af is Viljoen Retief al die pad tot vandag toe nog 'n ou wat 'n lekker party kan gooi en 'n groot genre het om te kan speel. So baie nice ou. Right, 2:20 in die middag. Ons gaan na Freddy Nestor luister getoer. En as jy nou by ons ingeskakel het, baie welkom. Ek sien TikTok gons lekker hierso. Johan Nagel wat sê hy is besig in sy kamer, in sy speelgoedkamer daar by die karretjies. So Freddy Ness sê getoer, George Lingani net daarna wat so 'n bietjie rondskuif.

0: op je op.
1: Hier, hoe ons dit warm. Vuur warm.
2: Ja, toe die naweek wat verby is, het die Griek was natuurlik in die laaste minute verloor teen die westelike provinsie, wat ek nie dink daai was 'n 3 gewees nie, maar hier het hulle wel 'n ding opgekom waar die referee verkeerd was. Hulle sê Griek was moes 'n kans op 'n laaste afskop gekry het na die Stormers se wendry in die afgelope naweek in die Karibeker rugby wedstryd in Kaapstad. Dit blyk uit in skrywe van Suid-Afrikaanse Rugby Unie SARU se skeidsregter afdeling aan afrigters nadat Pieter Berg Griekwas se breier na sy span se nederlaag van 1925 in die DHL stadium daaroor mond uitgespoel het. Berg het aangevoer dat Stefan Ungere die 3 met 78 minute en 30 sekondes, amptelik 31 sekondes verstreke gedruk het. 60 sekondes word in die doelskop toegelaat, wat beteken dat daar nog tyd oor was vir die laaste afskop. Griekwas sou die wedstryd met 'n verdoelde 3 kon gewen het as hulle die kans op die laaste afskop gekry en die bal terug gewen het. Die deurmekaarspel met die tyd het ontstaan toe die TV-skeidsregter met die horlosie op 79 minute en 13 sekondes toegetree het om te kyk vir 'n moontlike uitslaan deur Ungere, moontlike aanslaan deur Ungere in die aanloop tot sy 3. Wat ek sê is 'n aanslaan, jy kan nie die bal vorentoe skuif nie, so dit wys jou manet, ja, maar aan die einde van die dag, en dit is wat my so hartseer is, is dat dit maak nie saak hoe jy die dag kan opgelewer het nie, dit kan op die ouend veroorsaak dat deur die ref, wat absoluut geen verskoning vir my is nie, want hulle sit met 2 lynregters, die referee op die ding is, iemand langs die veld wat kyk, ander mense wat kyk, ensovoort, daar is soveel mense wat hulle opinie kan lig, maar het lyk my mense wil nie die hoofref domineer homself af om sy besluite te behou, en die ander 4 mense wat ook seggenskap het, sal nie die wedstryd regverdig nie, so, baie interessant. Hierdie naweek natuurlik die All Blacks, ek weet nie wat om te verwag nie, maar ek glo en vertrou die bokke gaan dit deurwerk, so ons hoop en vertrou. So 28 minute oor 2 in die middag, ons gaan luister na Jonita du Plessis, se kaalvoet kind, en ons gaan aan die rekeninge betaal. Hier so 20 voor se kant, dan bring ons vir jou 3 in 'n ry, lekker boere musiekie, en 5 voor weer die verkeer, 3 uur doen ons vir jou die nuus, en dan so 20 oor, bring ons vir jou bietjie liedjie waar jy natuurlik die kans staan om te kan sê watter liedjie dit is en wie is die kunstenaars rondom dit of die orkes. En dit is nogal elke dag 'n lekker speelietjie wat ons hier speel. Baie welkom aan Mimiens, wat saam met ons kuier, Nykie Stel en Christel van Tonde, Jake, wat saam met ons aangesluit het, Swanny, Sue Venster, Madeleine Becker, Elaine, Hendrik, Erasmus, Sandra en Johan, wat ook by ons aangesluit het. Hallo Maggie, en baie, baie welkom. Right, kom ons betaal die rekeninge, en daarna gaan ons luister na Jonita du Plessis, wat sê, kaalvoet kind, en daarna Teens Jordaan, met roeper van my hart, hier op die stasie, waar jy natuurlijk nommer 1 is, en jy saak maak alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency, wat vir jou verseker met gemoedsrus oor die grens tussen Suid-Afrika en Namibië gaan vat by al hulle grensposte. So kyk uit vir dit, daar by Buitepos, Loederitz, Arriensvlei en Noordoever, hulle gaan verseker vir jou kan help om sonder probleme oor die grens te kom.
3: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite, tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
4: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. nog 'n lekker sang net vir jou.

as die vlaktes om jou stil raak. Jou hart begin te pyn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwaai. Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wag. Wonder my oor kry, wegblij, as jy seer kry.

koud maak. Die kracht in jou wil opbraak. As die vla van verlangen vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag saam wees op een reendag. Sonder ophou sondag 24.

0: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie paint, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons fix ceilings, painting, in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. The go-board, the kostigbord, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hierdie program word trots geborg deur Namibia Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus vir die grens van Namibia.
3: Dit is jou droomery op jou stasie.
2: Ja, dit was jou drie in een rij gewees. Leid drie lekker boeremuziek nommerkies. So ek hoop jou woensdag is nou opgekikker en dat jy reg is vanavond vir Biltong en Droewors aand. Ek sal maar een vierkie aansteek en dan hy choppie crispy braai dat hy dan ook so amper na by Biltong is. So, 52 met oor 2 in die middag en ons gaan luister na Bert toe met daar 2 oor. Net daarna bring ek vir jou die verkeer en om 3 uur die nuus.
4: Ek het gedink, ek soek die rip,

0: Subsidieprogram wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Jy luister na jou stasie, dit is nou 3 uur en ek is Royus met die nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartelike goeiemiddag. Die drukgroep AfriForum het ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting besonderhede aangevra oor die minister van sport, kuns en kultuur, Keita McKenzie se uitgawes vir die 2026 sokkerwêreldbeker toernooi in Noord-Amerika. Die versoek is gister by die departement ingedien na berigte dat bykans 31 miljoen rand bestee is aan een afvaardiging van 18 lede. AfriForum se hoof van openbare betrekkinge Ernis van Sail sê hulle het al die finansiële dokumente aangevra, insluitend die bewyse van betalings en uitgawes wat aangegaan is. Hy sê die departement het 30 dae om op die PAYA aansoek te reageer. Van Sail sê, sou die departement nie reageer nie, sal die volgende regstappe ook oorweeg word. Dan die onafhanklike ekonoom Elise Kreer sê die Reservebank sal waarskynlik môre rentekoerse met 25 basispunte verhoog, weens die toename in inflasiedruk. Haar kommentaar volg op Statistieke Suid-Afrika se jongste vrystelling van inflasiedata, wat toon dat verbruikingsinflasie op Junie tot 5% gestyg. Die hoogste vlak in 2 jaar. Die stygging in inflasie kan grootliks toegeskryf word aan hoër brandstofpryse wat gelei het tot hoër vervoerkostes. Dan die voormalige burgemeester van die Imandlangeni plaaslike munisipaliteit Lindile Mutlunga is in die Pietermaritzburgse landdroshof op borgtop van R10.000 vrygelaat. Sy staan terecht saam met een raadslid Musa Wenkosi Twawala. Hulle word verbind met die beweerde onreëlmatige betaling van 2 miljoen rand aan een diensverskaffer sonder dat die korrekte verkrygingsprosesse gevolg is en sonder dat enige dienste ooit aan die munisipaliteit verskaf is. Twawala is borgtog van R2000 toegestaan. Die saak is tot 1 September uitgestel. Nog in hegtenisnemings word verwag. Dan die Bontebok Nationale Park buite Swellendam in die Weskaap sal van 1 Augustus in fases oopgestel word vir die publiek nadat oorstromings in Mei omvattende herstelwerk genoodsaak het. In die eerste fase sal 6 selfsorg chalets beskikbaar gestel word. Sê herstelwerk van 8 chalets langs die rivier moet nog afgehandel word. Dan tenslotte die Franse president Emmanuel Macron het die parlement se goedkeuring van een verbod op toegang tot sosiale media vir kinders onder 15 verwelkom. Hy sê dit is een belangrike stap om tieners te beskerm. Die wetgewing is gister goedgekeur te midde van toenemende kommer oor die risiko's van aanlyn boeliebid gedrag en die impak op tieners se geestesgesondheid. Kinders jonger as 15 sal van 1 September af nie toegelaat word om toegang tot sosiale media te kry nie, terwyl platforms nog 4 maande tyd sal hê om kinders wat reeds die platform gebruik se toegang op te skort. Australië was in December die eerste land wat 'n sosiale media verbod in die kinders toegestaan het. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

oop. As jy belangstel, stuur vir ons 'n e-pos aan admin@joustasie.net of jy kan sommer vir my WhatsApp op 083-774-2529. Dis elke jaar 'n baie, baie lekker geleentheid en 'n groot pret. Right, Q4, as jy jou brandstof diesel wil gaan ingooi en volmaak, dan is die Q4 Garage by Labelweg Stikland, dis die enigste Q4 Garage wat het aanbied, die diesel vir R26.15 vir elke Sondag wat kom, so kyk uit vir daai enetjie. Right, 13 minuut oor 3, ons luister na Arnie Jordaan, Richard Richterskaal, en dan Dirk en Bobby, dis wat ons wil hê. En dan is natuurlik tyd vir jou bietjie liedjie, so kyk uit vir daai. Yeah.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp.

Bikkie Likkie. Dit is 21 minute oor 3 in die middag hier op van die pad. Dis Woensdag 22 Julie. Can you believe it? Amper weer die einde van die maand. Tyd vir ons bietjie liedjie. Dis die gedeelte waar ek vir jou so leidraad speel van 'n liedjie en jy moet vir my so gou as moontlik kom sê wie is die kunstenaar of die orkes en wat is die liedjie se naam. Hier is jou bietjie liedjie vir vandag. Bietjie liedjie. Right, baie maklik, ek gaan vir jou nie na bykie leidrade gee, as jy hom nie gekry het nie, maar daar is jou bykie liedjie vir die dag, as jy hom het, laat weet vir my op TikTok of op WhatsApp op 066-594-4248, Brennan Piper, lekkerder op my trekker.

right, makliker as dit kan ek dit nie maak nie. En as jy dit nie ken nie, dan weet ek nie. Dan is jy definitief nie uit ons era of in enigszins in die wereld nie. So hierdie is bekender as bekend, wereldwijd bekend, so daar het jy dit. Right, hier is Matron wat vir jou sê, weet jy wat? En daarna heerlijke muziek op pad en net na ons advertenties, dan bring ek vir jou die antwoord van ons Biekie Liekie en ook die wenner wie vandag kees het van een liekie. Right, hier is Matron. Hier gaan ons.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so de gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Die beste van die 70s. Tachtigs in die 90s.
4: Joustasie.net.
5: Bikkie Likkie.
6: Nou, vandag was 'n baie maklike ene gewees en die antwoorde het sommer ingestroom. Jackie van Niekerk, baie geluk aan Jackie van Niekerk, baie geluk aan Renier, baie geluk aan Johan. Maar die persoon wat die vinnigste deurgestuur het, en is letterlik met, ek dink 'n sekondes tussen mekaar, want jy kyk letterlik hier na 322, 333, 23 en so voort. Maar die wenner vandag is Helene, so baie, baie geluk Helene. Jy kry 'n bietjie bragging rights vir vandag en sy het gevra vir die liedjie van Spoegwolf met die naam van Bittermaan en ons bietjie liedjie vir die dag is niemand anderste as Dancing Queen van ABBA.

0: oor jy is ek, ek het vergeer om te dans, maar ek kan drijf as jy nie op my voete staan. Nie die buite focus reen, maak betrone op die vensters, verdwaalde druppels ek is in my jy.
1: Ons dit warm, vuur warm.
2: Right, dis jou bietjie liedjie vir vandag. Dankie vir almal wat saam gespeel het. Dit was nou regtig lekker. Almal kan nie betyds of hoe sal my sê gelyk kom nie, maar dit is vir my so lekker as julle deelneem en ook die antwoorde vir my stuur. So môre maak ons weer so om 20 oor 3 se kant, dan speel ons weer met 'n nuwe liedjie en dan kyk ons voor wie volgende eerste is. Baie geluk aan Helene wat hierdie enetjie deurgehaak het. Jan Blom sê 6 boere Cinderella en daarna gaan ek jou groet. Die

0: ons nie warm. Vuur warm.
1: Nou ja, toe, tyd vir my om oor te gee aan Hein van Wyk, wat jou gaan huis toe vat tot so 7 uur vanavond toe, en vanavond in die huis, niemand anders toe as die man homself doppies nie, en ja, vir my en vir is lekker woensdag vir jou, lekker braai, en lekker slaai, en lekker potjie en lawaai, alles met die complimente van een Namibian Clearing Agency. Sien jou morgen, veilig bly, cheers.
2: Jou stasie.
3: Ek is echt

Kobus het soos altyd weer die beste gevaar, toe hy opstap met sy rugby prestasie, oor hy confidentiële informatie. Hy kon uitvis wat juffrou Miller in die skoolhoof se oor

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

Vanmiddag in Joni, politie Senzo Mutyunu. Sy kantoor slegs verwys het na korrespondensie wat van die parlementslid Fadiel Adams afkomstig en ontvang is en nie na die beverings in stafdossiere wat later deur die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC ondersoek is nie. Die sake wat deur Adams in die Weskaap en Gauteng geopen is, het senior beamtes van die polisiediens by beweerde misdadige wangedrag betrek. Kommissaris Sandile Khumalo het dit aan die hoof van IDEC, Andrea Johnson, gestel dat die minister se versoek beperk was tot Adams se klagte dat die strafdossiere onderskep is en nie IDEC gemagtig het om die onderliggende beweringe in daardie dossiere te ondersoek nie. Mutyunu is intussen op spesiale verlof geplaas. Johnson het vanoggend haar getuienis voor die kommissie voortgesit. Johnson het vroeger toegegee dat die brief van Mutyunu se kantoor nie 'n geldige artikel 27 verwysing was nie. Sy het ook getuig dat die IDEC-onderzoeker Dylan Perumal opdrag ontvang het om 'n artikel 27 beëdigde verklaring van Adams te bekom, sodat daar met 'n ondersoek begin kan word. Die parlementse afsettingskomitee het sy besluit oor 'n getuienisleier met 48 uur uitgestel. Die komitee het vanoggend vergader met die doel om 'n getuienisleier aan te wys, maar parlementslede het besluit dat die groep senior advokate nie groot genoeg was nie. Die komitee is aangestel na 'n uitspraak van die konstitusionele hof in Mei dat die parlement moet ondersoek instel of president Cyril Ramaphosa aan 'n staat van beskuldiging geplaas moet word oor die palepale diefstal. Die voorsitter van die komitee, Magashule Ghana, het politieke partye gevra vir nuwe nominasies voor vrydagmiddag 6:00. Hy het onderneem om maandag 'n lys van moontlike getuienisleiers beskikbaar te stel. Die komitee het verskeie nominasies van politieke partye ontvang. Hulle is die senior advokate Keith Hofmeyer, Senzile Matibese, Taki Madime, Vuyani Ngalwana, Ismail Yami, Marumo Murane, Pule Seleka en Doron Goldberg. Ishet Cohen is ook genomineer, maar is nie 'n senior advokaat nie. Ghana se vier kandidate, Hofmeyer, Jamie Ngalwana en Seleka, sal op die lys bly. Hy sê nog name sal bygevoeg word en aan komiteelede gestuur word in voorbereiding van hulle vergadering woensdag. Die drukgroep Afriforum het ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting besonderhede aangevra oor die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gideon McKenzie, se uitgawes vir die 2026 Sokker Wêreldbeker toernooi in Noord-Amerika. Die versoek is gister by die departement ingedien na berigte dat bykans 31 miljoen rand bestee is aan 'n afvaardiging van 18 lede. Afriforum se hoof van openbare betrekkinge Ernest van Sail sê hulle het al die finansiële dokumente aangevra, insluitende die bewyse van betalings en uitgawes wat aangegaan is. Hy sê die departement het 30 dae om op die paie aansoeke te reageer. Die voormalige burgemeester van die Imalangeni plaaslike munisipaliteit Lindile Mthlungu is in die Pietermaritzburgse landreshof op borgtog van R10,000 vrygelaat. Sy staan tereg saam met raadslid Muzawinkosi Tuala. Hulle word verbind met 'n beweerde onregmatige betaling van R2 miljoen aan 'n diensverskaffer sonder dat die korrekte verkrygingsprosesse gevolg is en sonder dat enige dienste ooit aan die munisipaliteit verskaf is. Tuala is borgtog van R2,000 toegestaan. Die saak is tot 1 September uitgestel. Die Bontebok Nasionale Park buite Swellendam in die Weskaap sal van 1 Augustus in fases oopgestel word vir die publiek nadat natuurlik oorstromings in Mei omvattende herstelwerk genoodsaak het. In die eerste fase sal 6 selfsorgchalets beskikbaar gestel word. Sandbarke se herstelwerk aan 8 chalets langs die rivier moet nog afgehandel word. Die Apollo Galerie in die Louvre Museum in Parys is weer oop, 9 maande nadat Franse kroonjuwele ter waarde van sowat $100 miljoen daaruit gesteel is. Die diewe vermom as werkers hierdie juwele helder oordag uit die museum gesteel. 2 verdagtes is kort daarna in hegtenis geneem, maar die meeste van die juwele is nog nie teruggevind nie. Volgens die museum se direkteur Christophe Leribald sal juwele nie meer in die galerie uitgestaal word nie, maar sal 'n veiliger plek daarvoor gevind word. Dit is dan die einde van jou nuus. Kom ons kyk ten slotte in hierdie bulletin na jou handelsnuus en geldsaake.

Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.48. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.01. Die rand staan teenoor die euro op R18.80. En die prys van goud nou is $4,114.68 per fynons. Die prys vir 'n vat Brent olie $94.33 per vat. Dis dan die einde van jou nuus om 4 hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jy hoor weer nuus vanmiddag om 5 uur op jou gunsteling radio.

Artis FM, Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Al de hartelijke goedemorgen aan jou, baie welkom. Je is in skakel op jou gunsteling radiostasie. Ons vat jou huis toe. Huis waar het samen duin op Harties FM, rechtstreeks vanaf de Handelspost en Hartebees Poort. Die uitzending wat ook nou gelijktijdig herlei wordt op die zenders van jouw statie. Daar in Kaapstad, in Brackenfell. En dan ook natuurlijk die zenders van Riebeek Vallei Radio. Het uitsaai van het Riebeek West in die Weeskaap. So, goeiemorgen jou, ieder en elk van waar of jy ook al ingeskakel is. Dankie vir die saamkuier, kom ons maak dit 'n goeie middag. Vanmiddag het ons eers net so na 4:45 se kant woorddraai. Ek gaan nou met Rigan Brousseau gepraat. Hy het kom kuier by my. Gaan met hom 'n bietjie gesels. En gaan sy 'n nuwe liedjie Mielielande aan ons kom bekendstel. So bly ingeskakel vir hierdie interessante onderhoud in die program In die Kollig. Dan ons 5:00 vir jou gebruiklik die nuus natuurlik met die streeks weer direk daarna. En dan die winner van woorddraai se kiesing van musiek, as ook om 4:45 net na die handelsbreek nuus fokus. Hier later sal ek die res van die program verduidelik. Maar eers begin ons met die verkeer. Wat gaan om op die paaie? Hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic. Ons neem 'n handelsbreek en dan gaan ons oor na die onderhoud met Rigan.

0: 'n westelike rigting afrit daar vanaf Kliprivier. Jy weet, ek is so gewoon daar om al die Engels en Afrikaans te vertaal, en vanmiddag maak ek 'n verskriklike groot lips. Maar ek neem aan, jy sal my vergewe, nie. Indian Daniel Bersnel weg in 'n suidelike rigting, afrit by die N4, stilstaande voertuig op die N1, suid, is daar by die afrit vanaf die N4. Want daar is daar enig iets op die paaie gebeur, dat weet my betijds op 0615112602, kom ons waarskie ons ander padgebruikers. Ek wil gaan kyk vir ons luisteraars daar in Kaapstad, of sake daar onder beheer is. Ons hulle Natal niks ernstig daar gerapporteer, hier en daar een stilstaande voertuig, wat nie rechtig op die stadium van belang is nie, maar kom ons kyk gaan vinnig na die volgende bladsy om te kyk vir Kaapstad. Wel ook in die Kaap stilstaande voertuig hier op die N1 ingaande, westelik afrit vanaf die N7, stilstaande voertuig op die N1 ingaande, net na die afrit vanaf die N7, die linkerbaan is totaal geblokkeer daar. Baie druk verkeer, tans in Kaapstad op Black River Parkway, dis die M5 Suid, neem kennis die M5 Suid hier in Kaapstad, dit is dan druk verkeer daar, wat ook later op eenhooping van verkeer kan veroorzaak. Dis al wat die verkeer aan betref, bykie later kyk ons weer in jou verkeerssituasie, kom ons maak een drankje by die marktplek, kom ons terug met Alkom die Reen van Riegan Brissou.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Met the X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blomme Tour, waar herinneringe blom.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kroeman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Dames en heren, een hartelijk goedemiddag aan jou. Bij welkom terug. Jezus, bij Hart is FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio. IJsbaard Sammerdijn, het is tijd voor een nieuw collega. Goedemiddag natuurlijk, gesels ek met Rigan Brissou. Hy is geen nieuwe persoon bij jou als luisteraar nie. Hy het al heel wat muziek daar buitenkant en hy was al van tevore bij ons geweest met sy vorige enkelsnit wat ons so pas na geluister het, al kom die reen. Goedemiddag aan jou, Rigan Brissou.
1: Hallo Hein, wat met jou?
0: Goed nie jy man.
1: Goed dankie, is lekker om hier bij julle te wees, soos altyd.
0: As, die Vrystater is weer in ons midde.
1: Het is lekker warm hier bij julle, ek moet sê.
0: En jy sê vir my die Vrystater is koud hierdie jaar.
1: Het is bie kouer daar so, as hier so.
0: Maar die ergste koue, is het nie al voorbij nie, of gaan het nog koud raak, sê julle?
1: Ek weet nie, elke keer as ons denk die ergste koue is voorbij, dan kom maar nog so ietsie.
0: Ek ken die Vrystaatse koue, ek was daar, joeg, ek heb 10 jaar in die Vrystaat gebleven, Bloemfontein self.
1: Ja, en Bloem is ook baie koud. Nee?
0: En hoor jy, my vriend, ek was daar in die Weermacht destijds, daar 2 jaar Weermacht opleiding. Ek het Bybelskool gedoen daar, by een groot charismatische gemeente, was ek by betrokken. So, my totale tydperk in Bloemfontein is 10 jaar, ek het een motorkie gerui, een van die ou Escorts, met die vanieldakke en die louver op die achterkant. En die oggend as ek uitkom om daarna my college toe te rui, dan moes ek eers water in die handen kry, redelike warm water om die ys van die vooruit af te kry.
1: Ja.
0: Want hy is toegeïs, so jy kan niks sien, ja. So as gevolg van die koue.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, maar bloem is baie koud. Ek moet sê, dit voel my na daai kant toe. By ons is het, hy raak koud, maar voel my, daar is altyd 'n plek. Jy weet, altyd 'n plek waar dit kouer is, soos Villiers. Ek weet, as jy daar voorbij gaan.
0: Ja, ja.
1: As mens altyd by daai engine stop, ek weet nie, op pad na 'n vakantie toe of iets, was het altyd so, dan vries het so daar. So, dit is ook 'n baie koude plek.
0: Maar jy is die, waar self in die Vrystaat is jy?
1: Vredefort, ek kom van Vredefort af. So dit is vir mense wat nie spesifiek van Vredefort weet, dit is naby Parys.
0: Ok, ja.
1: Maar ek kom van Vredefort af en ek boer daar so saam met my ouers.
0: Dus kon ek het laatst gesê, jy is een boer terwyl jy sing, of jy sing terwyl jy boer is.
1: Een van die twee.
0: Een van die twee.
1: Partij daar is het so, vandag sing ons en ek is ook een boer dan.
0: Maar ek dink, okay, daar mag dan nou luisteraars wees wat jou nie so goed ken, wat ons jou reeds ken nie, maar jou muziekloopbaan het reeds op school begin, man, waar het dit beginne?
1: Ach, ek dink, dit is meer akkuraat om te sê op universiteit.
0: Ja.
1: Op universiteit het ek het begin, ach, ek wil ook nie sê, rarig ernstig opvat nie, maar daar is oor die gog aan my basis gebyt, vooral bykie om te probeer liedjies skryf,
0: ja,
1: en om, om liedjies te skryf en het op te neem.
0: Ja.
1: Om te probeer om die produksie daarvan te doen. Dit het op universiteit basis begin.
0: Ja.
1: As a hobby.
0: Maar jy weet, jy, liefde vir muziek en specifiek ook liefde vir sing en dan ook wat mense noem, liefde vir skryf en jy skryf seker ook jou eie muziek.
1: Ja.
0: Dit is een ingebore passie. Dit is die ding wat iemand een dag net voor jou voordeur kom neerset en sê, daar is vir jou liefde vir muziek of daar is vir jou een passie vir skryf nie. Dit is iets waarmee jy eindelijk maar, jy word gebore dan. Jy weet, jy kom met die metertijd achter, maar ek is lief daarvoor.
1: Definitief, ek het net ook met iemand gepraat, as jy nou mooi daaraan dink, om ergens te gaan sit, jy wil een liedjie skryf, want jy luister muziek en jy weet die emoties wat het vir jou gee, en dan om op een tyd een liedjie te skryf en te dink, hoorie, ek gaan nou ergens by een plek gaan sit, en ek gaan hierdie liedjie vir mense speel, dit is eindelijk een vreemde concept, as jy mooi daaraan dink, hoorie, ek gaan nou hierdie, maar dit is een van die dinge, precies, niemand, ek weet nie, hoekom het mense die pen opgetel en gedink, hoorie, maar nee, ek weet precies. Ek het goed gehoor wat vir my mooi was. En die gevoel wat ek weet nie of dit een wat bedoel was nie, maar ek het al gevoel en jy wil ook daai skep in mense. Dis waar het alles begin.
0: Correct,
1: jy weet, dit is definitief een groot deel van my lewe. En het ook al so gepraat, ek weet nie of dit iets wat jou definieer of wat jou moet definieer nie. Een muzikant of so aan, maar dat is definitief een ongelooflike groot deel van my leven.
0: Precies, ja. Rigan, jy was op een stadium deel van die groep Reen toe dit nog bestaan het. Die Reen, maar Reen is nie meer daar nie.
1: Reen is toe voorbij. Maar,
0: toe nou klaar gereen.
1: Toe dit nou klaar gereen. Maar ek was deel van Reen gewees. Ja. Dit was so, ook vir so 2 jaar...
0: Okay.
1: Ook een ongelooflike reis gewees.
0: Ja, maar Irene het lekker muziek gemaakt. Ek hou van julle muziek daar.
1: Ja, dus eerst som met René en toe.
0: Vrystaat vlaktes en daar.
1: Ja. Ja, so dit was baie lekker gewees. Dit was regtig goeie tye. Ons het baie shows gespeel.
0: Yes.
1: So ja, nee, dit was baie lekker gewees.
0: Maar jy is nou net op jou eie. Jy operate net op jou eie, nee.
1: Ja, ek is 'n solo kunstenaar saam met Universal Music. So ons het 'n hele span.
0: Ja.
1: So ek doen nie alles op my eie nie. Daar's ons mense wat die video's doen, die produksie van die liedjies, daar's 'n lekker span. Jy weet, mense wat reël dat ek met julle kan praat en so aan.
0: Yes.
1: So ja, yes. En ek werk regtig ongelooflik lekker saam met hulle by Universal Music.
0: Ja.
1: So ek is baie happy, baie dankbaar.
0: Voordat ons nou aangaan met die res van dit wat ons wil doen, ek wil graag nog 'n liedjie speel en dan gaan ons afsluit met die nuutste ene. Kom ons luister. Nou, hierdie een wat jy vir my gesê het, jy vir my gaan aanstuur. Ons gaan hom gou speel. Ek het hom hier by my nou. Ek gaan hom nou verseker speel. Dis die Plaaskant een. Ek dink ons gaan net oor hom praat net nadat ons na hom geluister het. Plaaskant van Rigan Brasseau. Geniet hom.

0: Terug bij die man wat zaak maakt vandaag hier in Arlier. Dat is Rigan Bressou. En Rigan, wat een prachtige liedje Plaaskat. En toen ik hem nou die eerste keer, toen ik hem nou hoor, die eerste, kan ik amper zeggen, die eerste sint, die weet ik, die liedje heb ik al van tevoren gehoord.
1: Dat zei.
0: Ja. Jij zei, is uitgereikt in 2024.
1: 2024, ja.
0: Waarover gaan die liedje?
1: Dit gaan oor een plaasdame.
0: Ah.
1: Ja, dit gaan oor een dame van die plaas kom. Maar soos, meeste van my songs, daar is ietsie van, as jy nou gaan terugkyk, van Plaaskat af is die eerste liedjie wat ek uitgereik het, wat as een solo kunstenaar op my.
0: Ja, ja, ja.
1: Daar is ietsie van haar, en van daai liedjie af, waar ons begin uitgaan het, ons net so voor het begin uitgaan, is daar, jy weet, is daar ietsie in wat vir haar moes nou laat weet dat ek voel nou in die regte manier, jy weet, ek nog altyd die leidraad, hulle sê ons is Easter eggs voor gegee dat die ding gaan in die regte richting, die verhouding.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Want daar sê hoor, sy is die type, sy die type hande wat een ring wil dra,
0: nou,
1: weet, of ja, sy die type hart wat jou laat ouders vra.
0: Ja, ja.
1: En dit was vir my snaaks wees, want selfs na net voordat ons verloof geraak het, jy weet, sy het nie idee gehad nie, dat het gaan gebeur nie, en so had wat toch getek, die leidrade was nog altyd daar, en elke liewe liekie kan jy dit hoor.
0: Het is lekker interessant, jy weet om te weer, en dit maak een liekie soveel meer trefkracht hee, en luisterbaar maak, aan die einde van die dag, as jy weet, het kom uit die hardheid wat oprecht is, en iemand wat het skryf, omdat hy die ervaring gehad het, hy sit sy emosie en sy ervaring oor in woorde, en dis wat muziek so lekker maak, om dit te luister, is oorspronkelijk.
1: Ja, ek dink dis die enigste manier wat mens kan gaan. Dis maar waar mens hy inspirasie gaan kry, is jy gaan dink aan, okay, hier is ons jou liedjie thema, maak hom vol, en die eerste ding gaan wees is jou ervaring met die daar gaan insit.
0: Ja. Rigan, optredes op die stadium, hoe lyk dit tans?
1: Dit begin van die 1 Augustus af, so as mense wil gaan kyk waar hulle my kan kom sien, kan hulle op sosiale media gaan kyk, ons gaan alles daar so op hee, maar dan is daar so is 'n baie interessante ene, wat ons self gaan doen.
0: Ja.
1: So as jy nou dink aan feeste en shows, daar so baie daarvan, en ons het besluit daar so in ons omgewing, dis Vredefort, Vlioenskroon, daai area, kom ons sê Parys, al daai areas, Potch, ons wil graag 'n optrede hou, waar dit vir die mense wat kom kyk voel, so dis 'n kleinerige optrede, is eintlik 'n dans, wat ons vir die mense gaan hou, en ons noem dit die stroperdans, waar dit regtig, ek baie mense adverteer, hierdie plaaskeiers, maar dit is nie 'n plaaskeier nie, dit voel soos iets anderster.
0: Ja, ja.
1: So ons is besig om so ding te reël daar vir die 19de September, mense kan gaan uitkyk, die stroperdans. Gaan kyk bietjie, ons is op sosiale media, kyk bietjie, hoekom noem ons dit die stroperdans, of kan jy agterkom, hoekom dit die stroperdans gewees? Nou, dit is een van daai, bring jou coolbox, bring jou kampstoel, daar gaan kostalletjies wees, sodat die mense iets kan hê om te eet, maar dan kom kyk jy bietjie hoe doen ons die dinge, die mense van Vlioenskroon en Vredefort, daai boeregemeenskap, hoe lyk dit waar ons mense by mekaar kom?
0: Weet jy, ek het 'n vriend wat daar bly, en hy luister gereeld, daar het sê vir my, ek weet nie of hy vanmiddag sal luister nie, Teunis is 'n boer in die Vrystaat, hy het al die jaar op Ficksburg geboer, en toe het hy later beweeg na ander dorpie, ek is nie seker precies waar nie, maar hy luister vandag nog steeds. En Teunis sal dit geniet om te hoor, hy praat met 'n plaasboer wat kan sing. Maar sê vir my, boer jy met milies, want hierdie liedjie van jou wat praat oor milielande, is dit nie?
1: My pa is 'n saai boer, maar ek boer oor die algemeen met skape, met waterskape, maar my pa is 'n saai boer. So, milie uit, milies en sonneblom.
0: Right. Sê vir my, Rigard, enige drome wat jy nog het vir die toekomst, mense met wie jy gaan wil saam collab, enig iets wat jy nie vooruit sal stel, wat vir jou het doel wat is, wat jy nog graag wil bereik?
1: Definitief, een paar mense saam met wie ek kan collab, maar op daai noot, ek kan nie te veel weggeen nie. Ek weet nie hoeveel kan ek weggeen nie, maar
0: dit verstaan ek heel
1: daar is ons een flipping cool collab op pad, wat ons nou al opgeneem het, saam met een band, Afrikaanse band.
0: Ja, ja.
1: Hulle is ook daar van die Kaapse wereld af, so ek gaan nie kan sê wie dit is nie, maar ek is ongelooflik opgewonde daaroor, want dis mense so wat ek nog altyd wou liedjies skryf.
0: Ja, ja.
1: Hulle is ook self baie goeie liedjieskrywer. So net om saam met hulle te kon werk en liedjie te skryf, of 'n liedjie te skryf was vir my ongelooflik geweest. En toe gebeur hierdie dat ons die liedjie saam kan opneem. So dit is dit gaan ek weet nie wanneer kom dit uit nie, maar ons het dit klaar opgeneem. So dis iets waarna mense kan uitkyk. Ek is baie opgewonde daar. Wow. Ek voel baie geëerd om dit saam met hulle te kon doen.
0: Ja.
1: So mense kan daarvoor uitkyk en dalk nog ek het een in die sakkie. Ek weet nog nie wie die collab gaan wees nie, maar ek het een wat ek dink iets in Universal gaan wees. Ek weet nie of gaan dit net een ou wees of gaan dit 'n paar ouens wees nie. Ek kan nog nie vir julle sê nie, maar daar's ons twee sterk collabs waaroor ek baie opgewonde is.
0: Ja.
1: En dan wil ek nog probeer vir die einde van die jaar tussen al daai deur nog een van my eies uitbring. Ietsie ons het nou baie van die dames en jy weet daai tipe van goed. Ek wil nou 'n bietjie fokus op die mense wat die platteland, veral daar by ons. Ek kom van 'n klein dorpie af met mense wat regtig uithaal en wys die goed wat hulle daar doen en die goed wat hulle kan regkry is inspirerend vir almal.
0: Ja.
1: En dis mense, jy weet, is daai plattelandse gasvryheid. As ek dink aan die Vrystaat en dink ek aan daai mense, so ek wil graag 'n liedjie uitbring.
0: Ja.
1: Wat dit vasvang.
0: Ja. Fantasties. Dis wonderlik. Iets anders wat ek nou weet gou vinnig by jou. Mense kan jou kan kry oral, jy's beskikbaar op al die onderskeie digitale platforms, nee.
1: Op al die, hulle gaan my op meeste van die platforms gaan hulle my kry. Ja. Jy gaan tik dit in RICHANN. Ek sê hom altyd, want dit,
0: ja.
1: Mens spel hom nie so wat jy hom sê, regtig nie, of hy vang jy hom kant. So RICHANNB vir Brissou.
0: Ja.
1: En dan kan hulle my kry, daar gaan hulle die meeste van die info kan kry. En, actually, nou dat jy dit noem, hulle moet bietjie gaan kyk, in die musiekvideo van die nuwe liedjie is daar Valleys in wat ons dra.
0: Okay.
1: En dit kom van Bokkoms Valleys af en ons gaan nou, sodra ek weer terug is op die plaas, gaan ons 'n paar Valleys weggee vir 'n gelukkige dame. So hulle moet gaan kyk wat hulle moet doen om daai Valleys te wen.
0: Vir 'n gelukkige dame?
1: Ja, ongelukkig gaan net 'n dame kan Valleys wen.
0: Okay.
1: Want as jy die video gaan kyk, sê jy verstaan hoekom ons het so doen.
0: So gaan makliker datas in die land rondloop as jy Valleys aan het.
1: Yes.
0: So jy moet worry oor die voete nie.
1: Ja, so hulle moet bietjie gaan kyk wat gaan ons doen. Ek is baie opgewonde daaroor ook.
0: Ja.
1: Een paar Bokkoms Valleys weg, ja.
0: Sê gou vir my vinnig, okay, net, ons vat net saam gou vinnig, waar we die liedjie Mielielande gaan, jy het hom geskryf self, en dan gaan ons vir ons luisteraars die liedjie speel.
1: So Mielielande, die idee het vir my pa afgekom.
0: Ja.
1: Jy moet een liedje skryf oor om in die milies te dans of iets so dit. So,
0: ja.
1: Die muziek daarvoor het ek toe geskryf. Ik begin by die muziek gedeelte, by die melodie gedeelte altyd. Dis my proces.
0: Yes.
1: En toe maak ek hom vol met weer eens gaan terug na ons ervaring. Ek en Ronay, ons gaan amper trou en sy moet plaas toe kom. En as jy gaan luister na die woorde, dis wat ons dan nou sê. In die tweede vers gaan het oor gooi weg jou tekkies, want die Valleys gaan beter pas. Hierso gaan Valleys nou beter werk.
0: So
1: daai tyd is nou verby, die stadtyd, jy trek nou hiernatoe.
0: Ja.
1: En dit hou ook verband met hoekom ons daai dames Valleys gaan weggee. So dis maar waar dit gaan. Sy kom plaas toe, en dan gaan ons in die Mielielande dans, wanneer sy dan nou daar is.
0: Ja? Lekker. Ek dink, ek moet, as ons nou klaas vanavond doen ek het gewoonlik, as ek nou klaas met my program, wat ek en ek gaan nou een foto van jou en myself neem om op sociale media te sit. Jy gaan weer vir my videoekie doen. En dan gaan ek jou muziekvideo met ons luisteraars deel. Op sociale media.
1: Asseblief, ek sal het ongelooflik baie waardeer.
0: Ja.
1: Dan wys ons vir julle bietjie hoe dansmens daar
0: is. Ek wil graag julle moet sien hoe dans hulle met die verders.
1: Ja, so. Kyk hoe dansmens in die Mielieland.
0: Ja, verseker. Rigan, vreselijk baie dankie vir jou tyd. Dankie dat jy vir my kom kuier, dat ek waardeer het oprecht. Ek hoop jy maak vinnig weer so.
1: Ja, dankie Hein en dankie vir julle ondersteuning. Dankie dat julle ons muziek na die mense toe vat en ons video's natuurlik.
0: Altyd, dis 'n groot plezier en dit was dan Rigan Brissou wat vir 'n slag by my kom kuier het al die pad uit die Vrystaat uit. Ek wil nog weer 'n slag terug aan Vrystaat toe. Weet nie wanneer nie, maar ek moet weer 'n bietjie gaan kuier daar. Op sigself. Rigan, sterkte vir jou vorentoe met alles.
1: Dankie Hein.
0: En hou ons op hoogte van al die nuutste verwikkelinge in jou lewe.
1: Definitief. Ek sê julle moet kyk uit vir daai Valleys.
0: Yes. Ons gaan dit met ons luisteraars deel in die muziekvideo teen vanaanse kant, maar hier is hy nou, hier gaan Brissou met die Stinitie ene, natuurlijk Mielielande.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Hi, ek is Paul, sien van Tampere in Finland en ons luister na hartiesfm.com want hier doen hulle dinge anders. Kitos.

En anders een goede middag, maar welkom. Jij is ingeschakeld op je gunsteling radiostatie. Kom eens kijken naar je nieuws om 5. Vanmiddag in die nieuws, die vakbond federatie SAFTU heeft die regeringse besluit om een lening voor ontwikkelingshulp van $1.5 miljard van die Wereldbank te aanvaarden. Veroordeel SAFTU waarski dat die lening die weg kan baan voor verdere privatisering, bezuiniging en een toename in die private sector se beheer oor staatsinfrastructuur. Die vakbond federatie eist dat die regering onmiddellik die inhoud van die leningsooreenkomst openbaar maak. Een woordvoerder van SAFTU, Newton Masuku, sê Suid-Afrika sedert 2022 sowat R69.4 miljard se lenings van die Wereldbank ontvang en daar is nog geen werksgeleenthede of ekonomiese groei om daarvoor te bewys nie. Die Matlanga-kommissie het bevind dat die brief van die minister van politie Senzo Mchunu se kantoor slechts verwys het na korrespondentie wat van die parlementslid Fadil Adams ontvang is en nie na die bewerings in strafdossiere wat later deur die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC ondersoek is nie. Die sake wat deur Adams in die Weskaap en Gauteng geopen is, het senior beamtes van die politiediens by beweerde misdadige wangedrag betrek. Commissaris Sandile Khumalo het aan die hoof van IDEC, Andrea Johnson, gestel dat die minister se versoek beperk was tot Adams se klagte dat die strafdossiere onderskep is en nie IDEC gemagtig het om die onderliggende beweringe in die dossiere te ondersoek nie. Mchunu is intussen op spesiale verlof geplaas. Johnson het vanoggend haar getuienis voor die kommissie voortgesit. Sy het vroeger toegegee dat die brief van Mchunu se kantoor nie 'n geldige artikel 27 verwysing was nie. Johnson het ook getuig dat die IDEC-ondersoeker Dylan Perumal opdrag ontvang het om 'n artikel 27 beëdigde verklaring van Adams te bekom, sodat daar met 'n ondersoek begin kon word. Die parlementse afsettingskomitee het sy besluit oor 'n getuienisleier uitgestel. Die komitee het vanoggend vergader met die doel om 'n getuienisleier aan te wys waar. Maar parlementslede het besluit dat die groep senior advokate nie groot genoeg was nie. Die komitee is aangestel na uitspraak van die konstitusionele hof in Mei dat die parlement ondersoek moet word en ondersoek moet instel eerder dan om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word oor die palapale diefstal. Die voorsitter van die komitee, Makashule Ngana, het politieke partye gevra vir 'n nuwe nominasies voor Vrydagmiddag 6:00. Die komitee het verskeie nominasies van politieke partye ontvang. Hulle is die senior advokate Kate Hofmeyer, Zinzile Matebese, Taki Madime, Buyani Ngalwana, Ismail Yami, Marumu Murane, Pule Seleka en Doron Goldberg. Shed Cowan is ook genomineer, maar is nie 'n senior advokaat nie. Ghana sê 4 kandidate, Hofmeyer, Jamie Ngalwana en Seleka sal op die lys bly. Hy sê nog name sal bygevoeg word en aan komiteelede gestuur word in voorbereiding van hulle vergadering woensdag. Die voormalige burgemeester van die Emalangeni plaaslike munisipaliteit Lindile Mklungu is in die Pietermaritzburg land. Ek het al net geweer, die voormalige burgemeester van die Emalangeni plaaslike munisipaliteit Lindile Mklungu is in die Pietermaritzburgse landershof op borgtog van R10.000 vrygelaan. Sy staan terecht saam met die raadslid Musa Winkosi Twala. Hulle word verbind met die beweerde onregmatige betaling van R2 miljoen aan 'n diensverskaffer sonder dat die korrekte verkrygingsprosesse gevolg is en sonder dat enige dienste ooit aan die munisipaliteit verskaf is. Twala is borgtog van R2000 toegestaan. Die saak is tot 1 September uitgestel.

Ons kyk tenslotte na jou geldsake, dis jou wisselkoerse en ekonomiese aanwysers. Die randse verhandeling teenoor die dollar is op R16.42, die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.99, die rand staan teenoor die euro op R18.75, die prys van goud is $4,151.98 per fynons. Die prys vir 'n vat Brent olie wat gestyg het tot $93.87 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radio. Jou finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6:00 vanavond.

Artis FM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Van besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: jouwstasie. Brackenfell nog steeds geen reën in die vooruitsig nie. Dit is eintlik baie hartseer. Môre donderdag 7 maksimum 13, Vrydag is sonskyn dag 6:18, Saterdag 6:21, Sondag 6:22. Geen reën nie. Ons luisteraars van Riebeek Valley Radio wat saamkuier van uit Riebeek West in die Weskaap, donderdag môre daar 9 maksimum 13 bewolk, dan Vrydag, Saterdag en Sondag sonskyn dag. Vrydag 8:18, Saterdag 7:23 en Sondag 9:25. Dit is dan die vooruitsigte vir ons streek, ons drie streke, wat saamkuier in huiswaarts Samedain. Ons gaan vinnige handelsbreek neem, daarna kom ons terug met Nuusfokus.
1: Raai, raai, Ripa! Wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: As jy nog sit en wonder of jy moet inskryf vir die laerskool Brits wen 'n baie kompetisie, dan is dit nou die tyd. Tyd hardloop uit. Inskrywings sluit die 31ste Julie en vir net R100 kan jy die gelukkige wenner wees van 'n splinternuwe Seef Matu 450 MT avontuur motorfiets. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Jy kan van enige plek in Suid-Afrika jou kaartjie koop en dieselfde kans staan om te wen. Moenie die ou wees wat op 1 Augustus sê, ach, ek wou nog inskryf nie. Spring sommer nou op isbritsraffle.co.za, koop jou kaartjie en dalk is dit jy wat binnenkort met 'n splinternuwe bike wegtrek. Moenie die ou wees nie. Spring sommer nou op isbritsraffle.co.za. Laerskool Brits wen 'n bike kompetisie, sluit die 31ste Julie. Moenie dit misloop nie.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.
0: So ons gaan by Harties FM, jou stasie in Riebeek Valley Radio, dis tyd vir Nuusfokus, 17 minute na 5.

Ons kyk 'n bietjie wat gaan aan in die nuuswêreld. Baie dinge wat gebeur tans en baie dinge positief. Meeste van dit ongelukkig nie altyd positief nie, maar dit gebeur daar buite.

Ons kyk wat op die paai aangaan. Net gou vinnig iets om wat I traffic vir ons sê van die verskeie provinsies. Ons begin in Gauteng. Die Danioberg snelweg op hierdie stadium in 'n suidelike rigting, die afrit vanaf die N4 stilstaande voertuig daar op die N1 Suid. Is daar by die afrit vanaf die N4, skouer van die pad is toe, die N1 Pretoria hoofweg, daarvan moet jy kennis neem, dit is die afrit vanaf Danioberg snelweg, een stilstaande voertuig op die N1 Suid, net voor die afrit by Brakfontein. Ons wil net gou vinnig inkyk en ander probleme ook wat die verkeer aan betref. Jy is ook baie welkom om ons van enige verkeersprobleme in te lig. Ek wil net vinnig kyk of ons, ek het nou so paar bladsye deurgewerk en niks pertinent gevind nie. Ons kyk het gou vinnig hierso in Kaapstad. Is daar 'n stilstaande voertuig aangemeld op die afrit daar by Durbanweg, die R302 in die oostelike rigting. Daardie stilstaande voertuig kan probleme veroorsaak. Die skouer van die pad is reeds toe en kan nog stadige verkeer veroorsaak tydens spitstyd. Dis 22:05, dis ons laaste verkeersverslag van die dag.

Twee baie belangrike berigte. Ons begin eerst met hierdie belangrike een. Het gaan weer oor Springbok rugby. Nou, Suid-Afrikaanse rugby ry tans op die kruin van die internationale golf. Een stelling wat deur feite en statistieke ondersteun word. Mens kan eindelijk oor die oorheersing met die eenvoudige vraag en antwoord sessie onderstreep. Ons het gister ook daar gepraat, is het Springbokke of is het die wereldkampioen? Wel, dit is Springbokke. En dan die volgende en laatste berig. Hierdie is belangrik, gaan oor hockey. En min wat ons daar oor gesels, hockey is ook 'n interessante sport. Nou, terwyl die departement van sport, kuns en kultuur miljoene rande besteed om ambtenare na verskeie wereldbeker toernooie te stuur, moet Suid-Afrikaanse nationale hockeyspelers omskenkings vra om hulle land te kan verteenwoordig. Kaiden Argyll, die nationale jeugorganiseerder van Good, sê die departement behoort eerder nationale hockeyspelers finansieel te ondersteun as om groot bedrag aan ambtelike reise te bestee. Suid-Afrika het 'n nationale hockeyspan wat op die hoogste vlak meeding en volgens hom het hockey 'n lang geskiedenis in Suid-Afrika en is dit een van die gewildste skoolsporte met duisende kinders wat hockey speel. Dis baie, baie waar. Ek dink daar word heeltemal te min aandag aan hierdie sport gegee. Gaan lees hierdie volledige berig op die webwerf van Marula Media onder die tabel sport.

pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: της FM. Nis.
1: Dis aardige goeie aand aan jou. Daar is op die kop 6 uur in tyd vir jou aand Nis op Hartis FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Vanavond in de nieuws, die parlementse afzettingscomité zijn zal rechts advies moet inwinnen waarop president Sildra Maposa persoonlijk voor die comité moet verschijnen en wat er gevolgen het kan inhouden, indien hij weier om te verschijnen. Die comité het vroeger vandaag vergaderd om over een getuigenisleider te besluiten, maar leden het besluit om nog nominaties te vragen. Tijdens die vergadering het sommige leden daarop aangedrongen dat het nutteloos zou wees indien Ramaphosa niet persoonlijk verschijnt. Die comitévoorzitter Makashule Ghana zijn rechtsadvies zal ingewin moet worden over die kwestie. Hij zei die comité overweeg ook of die opstellers van die onafhankelijke artikel 89 paneelverslag voor die afzettingscomité moet verschijnen. Die paneel het bestaan in die voorzitter uitdrijf hoofdrechter Sandile Ngobo, die afgetreden rechter Tokozile Masipa en die senior advocaat Matlape Selu. Ghana sê daar sal in oorleg met die rechtsafdeling aan die personeellede geskryf word, die paneellede geskryf moet word, om navraag te doen oor hulle beskikbaarheid om die verslag van die komitee voor te lê. Die vakbond federatie SAFTU het die regering sy besluit om 'n lening vir ontwikkelingshulp van 1,5 miljard dollar van die Wêreldbank te aanvaar veroordeel. SAFTU waarskei dat die lening die weg kan baan vir verdere privatisering, besuiniging en 'n toename in die private sektor se beheer oor staatsinfrastruktuur. Die vakbond federasie eis dat die regering onmiddellik die volledige inhoud van die leningsooreenkomste openbaar maak. 'N woordvoerder van SAFTU, Newton Masuku, sê Suid-Afrika het sedert 2022 sowat 69,4 miljard rand se lenings van die Wêreldbank ontvang en daar is nog geen werksgeleenthede of ekonomiese groei om daarvoor te wys nie. Begunstig dus van maatskaplike toelaas het weer 'n beroep gedoen op die agentskap vir maatskaplike sekerheid SASSA om sy dienste te verbeter. Onder die mense het vandag ure lank in die koue buite SASSA se kantoor in Bellville in Kaapstad gewag om gehelp te word. 'N gestremde man het 'n epileptiese aanval gekry nadat hy die hele nag buite die kantoor gewag het. Die inwoner van Bellhaar sê sy het sedert 5 uur vanoggend tou gestaan om inligting te kry oor die toelaag hersieningsproses. Die DA gaan die partij se verkiesingsmanifesto vir die komende plaaslike regeringsverkiesings op 8 Augustus bekend maak. Die nasionale bestuurder van die DA se verkiesingsveldtog Ashur Sarupen sê die proses om kandidate aan te wys is reeds voltooi in 6 van die 9 provinsies. Die partij sê hy beplan om vroeg met sy versekerings- of verkiesingsveldtog te begin en vroeg klaar te maak om voor oppositiepartye te bly in aanloop tot die verkiesing op 4 November. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die getal sterftes in die huidige Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo en in Uganda het die 1000 kerf verbygesteek. Meer as 2500 gevalle is aangemeld sedert een uitbreking in Mei in die noordoostelike Ituri-provinsie verklaar is. Volgens die WHO styg die dodetal steeds en het die virus na 5 oostelike provinsies versprei. Gesondheidsambtenare sê oor bevolkte vluchtelingskampe en die beweging van mense in myngebiede stook die oordrag van die siekte aan. Daar is steeds geen goedgekeurde enstof teen die Budibunguyu variant wat vir die uitbreking verantwoordelik is nie. Die Apollo Galerie in die Louvre Museum in Parijs is weer oop, 9 maande na het Franse kroonjuwele, ter waarde van sowat 100 miljoen dollar daaruit gesteel is. Die diewe vermom as werkers het die juwele helder oordag uit die museum gesteel. 2 verdagtes is kort daarna in hegtenis geneem, maar die meeste van die juwele is nog nie teruggevind nie. Volgens die museumse directeur Christophe Leribald sal juwele nie meer in die galerie uitgestal word nie, maar sal 'n veiliger plek daarvoor gevind moet word.

kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou wisselkoerse en ekonomiese aanwysers. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is R18.41. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.97. Die prys van die rand teenoor die euro is tans R18.74. Goud se prys is $4,149, 20 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $93.92 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 6 hier op jou gunsteling radio. Dis jou laaste nuusbulletin van die dag. Jy hoor weer nuus op Hardies FM môreoggend om 7:00.

της FM. Νις. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: môre. Dit gaan 'n lekker dag en harties wees. Kom ons kyk gou na die ander dorpe in stede Pretoria. Ek begin eers by die minimum dan lees ek die maksimum. Pretoria 9.22. Johannesburg 9.18. Rustenburg 8.22. Mahikeng 7.22. Polokwane 9.22. Mbombela, wat natuurlik Nelspruit is, 12.24. Bloemfontein 3 grade boek aan vriespunt, 19 maksimum. Kimberley 4.22. Upington 7.24. En dan Durban 14.23. Pietermaritzburg 8.21. Port Elizabeth 11.19. Oos-London 13.21. En Kaapstad 11, maximum 16. Dit is dan die temperatuur van môre, minimums en maximums. Dit is jou nationale weerverslag. En ons maak môre weer so op jou gunsteling radiostasie. Ons neem een vinnige handelsbreek, daarna terug met die muziek van Logan Peterson.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike, and you take-

0: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.
1: Uno, dos, one.

0: Roos is in asters, vaars al die gaste, klim op en hou vas, laat vaai. Ys in die kolmet.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

so begin ons braai aankuier saam met Doppies met Billie Jean, soos gesing deur en gekomponeer deur Michael Jackson. Ek moet sê, hier is waarskynlik my gunsteling liedjie van Michael Jackson. Ek onthou toe ek die video daarvan vir die eerste keer gesien het, toe hy so die moonwalk gedoen het. Ek is heeltemal verstom gewees. Ek het gekyk links en rechts om my, die ander mense ook sien hoe hy nou dans. Ek het so gewys. Ek kon nie glo nie, vandag nog is dit vir my fantastisch om die video te kyk, spesifiek om die moon dance, of moonwalk, of wat noem mense om gedoen het. Welkom by Brand Kuier saam met Doppies. Dit is woensdag aand, dit is natuurlijk hier in Suid-Afrika, dit moes nou braai aand in Suid-Afrika, so dit is woensdag aand, dit is kleinsalig aand, so ons is lekker snoesig hier in die atelier, en dit is lekker koel cool buiten, ons het die afgelopen paar dae lekker koel cool weer hier in die Kaap, nie in die dag nie, maar weet as die son nou begin, weet daar achter die berge, achter Tafelberg, of waar oor die see sak, dan kom daar so ou kouwekie hier by ons uit, maar dis ook in die haak, dis ons deel van winter, ons maak ons self lekker warm onder die kombersse thuis, en die ou kykie kom sit op die skoot, en gee extra lekker hitte, en trek een warm dingetje aan, met een kopje sop, of een kopje koffie, of een kopje thee, of as jy dat nou met een kouwekie bezig is, dit werk ook in die winter, as jy daar by een vierkie is, so wat ook al jy mee bezig is, jy moet geniet, ek hoop jy kan sommer lekker saam vanavond, jy weet mos nou, jy kan enig tyd met my hier op TikTok, ek is hier, van TikTok mense, welkom, bly julle allemaal te sien hier, en dan op WhatsApp, al die inligting wat jy nodig het, is daar op ons webtuiste, so jy is welkom, gaan, loer een bykie daar, kyk sommer wie is die omroepers en wat is die programrooster en wat doen jou stasie als alle dinge gaan jy daar kry alle nodige inlichting, ook die inlichting van die app wat jy kan aflaai en dan kan jy vir jou stasie baie makkelijk op jou phone, druk net die knoppie, daar is die knoppie en daar jy wat was die ringtone gewees, so 15 of 20 jaar terug, druk die groen knoppie, jy ons het dan gelag daarvoor, want ook kan makkelijk daarvoor geval het, en die ou later heel hysterisch raak, en jy moet die groen knoppie druk, as jy dit nog nie gehoor het, dan moet jy kyk of jy dit iewers kan kry nie, maar dit was destijds nog als goeie vermaak geweest. Maar ja, wat is vanavond op die spijskaart? Nou ek het vir julle, ek wil vir julle iets vertel van, wat ek nou onlangs beleef het, ons weet ons nou destijds een kinders, hulle speel ons game, maar julle weet ons wat hulle speel, so ek wil net so ietsie daarover sê, dit is een mooi positieve storiekie, en dan wil ek, met braai insetsel, wil ek praat oor een paar speciale ouwens, ons het cricket gespeel om dorst te worst en om te kan braai, so ek gaan vir jou die story vertel, en dit is een baie speciale groep manne, wat ek vir jou gaan van vertel vanavond, en dan met motorfiets, ek wil net so ietsie wat ek achtergekom het oor die bandruk, jy weet mis die, as jy met jou karse bande mis pomp mis op een sekere, weet, bar, en nou die selles met motorfietsen, so ek, sommer iets wat ek achtergekom het, wat eindig so teen die establishment is, wat die manne sê, jy moet doen, maar ek gaan het vir jou vertel, en as jy die hele achtergrond daarna hee, ek dink jy gaan het dat ook interessant vind, ek het het nogals insiggewend gevind, toe ek nou my huiswerk daar oor gedoen het, en dan het ek vir jou een lekker, want dan jy lekker braai aankuier story, dan die Cape Hell Drivers, of dan die Kaapse Jaagduivels, en daar praat ek meer specifiek van hier die 80 jare, toen er nog daar waar Grand Western staan, ek gaan vir jou die story vanavond vertel. Is het my lekker story, as jy iemand is vir Swets, ek het in die naweek saam met iemand lekker gekuier, ek gaan ook vir jou van hom vertel. So, was juist oor die goed ook gepraat het, so, en dis ook om ek toe onthou, maar ek moet hierdie storiekie vir jou vertel, van die Kaapse Jaagduivels, toe ek een student was, en het dit my gebeur, so ek vertel het vir jou, en dis eindelijk toe maar, ek gaan nie nou meer sê nie, kom ons kyk wat op uit, as het nou tyd vir die story is, en dan, het ek maar weer my normale, weet my klein neef Davidse wysighede, en dan het ek vir Suzy Quattro, as jy een Suzy Quattro aanhanger is, dan moet jy inskakel, as gewoonlik my braankuier story so rondom Achiese kant, en dan die volgende insetsel na, gaan ek so ietsie oor Suzy Quattro, en ek gaan ook een speciale, persoonlijke ervaring kie die story mee afsluit, met Suzy Quattro, en wat ook vir my baie positief is, so is lekker positieve program, lekker
stories, lekker muziek en alles wat mooi is en alles wat reg is. En ek gaan sommer nou, ek onthou die afgelope tyd het die AI muziek maar so groot geraak of skielik uitgedop. So ek gaan sommer net so 3 of 4 so deur die loop van die aand gaan ek van my gunsteling of jou speel wat hier op ons speelhuis is. En hierso is die heel eerste een wat ek ooit gehoor het. En dit is Johan daar van Namibie het vir my gesê, ek moet dit vir hom speel en toe soek ek op die systeem en ek kon hom nie kry nie. Maar toe het ek hom daarna gekry en daarna is hy toe wel op die systeem gelaai. So kom geniet hom saam met my. Ek hou baie van die liedjie en daar is baie waarheid wat in hierdie liedjie is. Hier kom by die Afrikaner, ek hou my sirkel klein, kom ons kuier lekker vanaand. Begin sommer met lekker muziek. Oh.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome. Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

Dit was dan nou die aanvallige Charlene Spiteri van die groep Texas, wat vir ons gesing het, I don't want a lover, I don't only want a friend. Maar as jy nou vir Rammstein ken, ken jy vir Rammstein? As baie wat miskien nie wil herken, weet hulle ken vir Rammstein, nou ek moet erken, ek ken vir Rammstein, en dis maar alles te danke aan my vrou lief, wat mal is oor hulle, so ek het, baie keer moet ek maar vir Rammstein luister, die nie keuse het nie, maar ja, kan jy geloof dat ek begin daar by boeremuziek en ek eindig by Rammstein, hoe is daar vir een wye verskeidheid van muziek smaak, maar daar is in die middel van die pad, is dan die muziek wat ek die meeste na luister. Ek nog al die jare was ek nog mal oor Charlene Spiteri se muziek, sy het ook een paar prachtige liedjes, en ja, sy het een liedje saam met Rammstein ook opgeneem. Ek laat nie so lang terug, 3 of 4 jaar gelede, so jy kan dit ook daar op YouTube kry. Jong, jy kan die ongelooflikste goed op YouTube vind, wat jy nie sal verwag nie. Hierdie was een van hulle wat ek nie van geweet het nie. Nou ja, ons is nou so heeltemal oor tyd vir vanavond, soos julle kan achterkom, ek gesels nou vanavond extra kopstukke lekker, en is my so lekker om met julle te gesels, en dankie ook van mense wat hier op WhatsApp, en hier so op TikTok, en allemaal wat my boodskap verstuur, en ons praat so met muziek, en al die lekker dinge wat daar is, en daar sê kraai, ek dink die sieke nou, hy sê net, ek dink die sieke omdat hy nou uitgevind het, nou ek het het nooit voorheen te noem herken, as ek ook vir Rammstein luister, maar in elk geval, as jy nou geskok is, hoop ek jy is nou klaar geskok, en daar ek luister die boere muziek ook, so het gaan baie wijd van links naar rechts, afhangende waar in die middel tussen die twee ons kan ontmoet, maar dit is my lekker man, muziek is ons maar, een groot deel van my lewe. Ek wil amper sê, seker die grootste ding, behalwe my vrou, is dit in my motorfiets, en dit kom, dit is net, na my motorfiets, sal ek sê, my vrou lief is net eerste, en na my motorfiets is tweede, en dan, muziek is net derde. As ek nou, een ranglijs iemand weergeef, ek is sommer net so, bykie spotterij, tong en die kies, jylle ken mis nou van my. Maar my laat aan kuier story, vanavond is een lekker story wat ek vir julle wil vertel, en dit gaan oor die Kaapse jaagduivels. Jy ken hulle ons goed, die Cape Hell Drivers in Engels. Hulle was blijkbaar nog steeds aan die gang, hulle rei nou daar by Kalani, as ek het in die mis het nie, maar ek kan nie nou hier ek praat onder correctie, dat hulle nou destijds daar rei, maar destijds was het ons nou hier by die dat jy die Goodwood skouterrein, die is daar kry die Grand West daar, en ek onthou in my daar, my studenten daar, my school en studenten daar, het ons baie keer hier, en had ek kralkie in Belwik om vakantie, kyk ons kom ons uit naar Makwaland, dan kom slaan ons tent op, hier in die Kaap, en dan het ek altyd gaan golf speel, ons het gaan Cape Hell Drivers kyk, en ons het winkel toe gegaan, ons het by familie gekeier, en gebraai, alles lekker daar by die karavaan, het was altyd so lieflik daar, na die kraakje gewees, en ek het het so geniet om daar te wees. Nou, onthou ek so die aande daar by die Cape Hell Drivers, wat ons gegaan is, gewoonlik was het, nou ek en my pa, en twee van my broers, ons vier het altyd Cape Hell Drivers toe gekyk, weet dan, rei nou maar daar in by die, min of jy waar die selwe plek, waar die ingang die stel in die Grand West is, dan hou ek nog daar so, as ek een grondparkering, het was nie geterend, soos het die stel is nie, so dit was heeltemal anders as wat het nou is, maar dan het ons daar gestop, en dan het ons nou ingegaan, dat ons daar op die paviljoen vir ons een plekje gekry, en weet jy, dan het ek het dan baie geniet, hulle dames 4 cylinders gehad, en daar was 8 cylinders, en dan was daar hierdie ander type kerkies, wat ek nou nie die naam van onthou nie, weet ons praat van die hele klompie jare terug, en dit was my net so lieflik om te sien, ek het die W8's het altyd anti-kloks gewys gery, en die 4 cylinders het kloks

wys gery. Dit seker maar om die baan te beskerm destyds het hulle dit gedoen. En daar was dit vir my so mooi die mense paviljoen. Jy weet hier so rondom jou. Dis eintlik genoeg, ek bedoel dit nie lelik nie, maar dis vir al die dames wat vreeslik opgewonde geraak het oor die karre. En ons ook natuurlik almal, maar ek was altyd so bietjie in die beeld dat ek is bang die mense kyk vir my as ek net te veel juig. En wie dan trek daai ons nou weg na ruil en om met daai karre. Kyk, dis 'n grondbaan. En hy was so effens klam gemaak sodat hy nou nie met stof opskop vir die toeskouers en om dit nou onveilig te maak as daar in stof opskop dan kan jy nou nie behoorlik sien nie. So hy was gereeld dat die waterkar gou hier nie die baan nat gemaak om die stof te verhoed en dit het natuurlik ook die ding so bietjie effens glibberig gemaak want was so 'n kleierige tipe van grond waar hulle op hulle gery het. Daai ons was goed georganiseer. Kyk, hulle het nou mooi karre gehad. Daar was Mercedes het ek self gesien en daar was Corollas gewees en daar was Ford Escorts was daar gewees en hierdie groot Amerikaanse V8's was daar. Dit was fantasties om die goed te sien en almal het hierdie vreselike groot ding op hulle boot gehad wat nou die wind was nou in beheer met hou so dat die karretjie en lekker kan vasdraap. Breed tekies opgehaad, wie nou rij nou met daai ons nie, dan jaag jy so na die strijd af, en as jy so by die draai kom, dis so asof nie draai nie, so dit, vat net die kar sy achterkant, dan gooi hom so effingies uit, so weet soos ons wat drif, en dan drif te vir hom so op daar, om die draai, en soos hy by die einde van die draai kom, en die strijd tref voor hom, dan sien jy, hoe sit hy die voet neer, soos wat die sand uitskop, achter en toe, binnen die ou, achter hom, sy ryk natuurlijk, en dan sit hy vir hom voet neer, hy kar lig en so evens op, en hy gaan sit so, op sy boude kan die mens amper sê, en as hy by die draai kom, dan vat hy hom weer, en dan gooi hom weer so effentjies uit, dan drift hy hom weer, en ty keer het die tweede kar nou al langzaam ingekom, maar hulle gee mys nou nie besie, en as hulle in die draai kom, dan gooi albei van hulle so hulle achterend uit, en dan rij hulle so in, so in so tweelings daar, rij hulle so om, en dan natuurlijk die ouwe dan eerste voet kan heers, die so op die strijd, dan rij hulle. En ons het baie ongeluk ook gesien, groot ongelukke, gelukkig nooit ergenstig gegroet, want die ons is goed vastgegespe, en dat keizer, soos hulle moest nou sê, die, wat hulle binnen gebouw het, om hulle te beskerm, en die nou iets gebeur. Dit was wonderlik om die goed te kyk, maar die ergste daarvan, dit was die geraas gewees, of as jy nou kan dink, as 'n kar, nou, sy drilling nou geraas is, dan praat, dan is dit nou nie die waarheid, dat ek sê, dit is geraas nie, maar het was oorverdowend gewees, en die commentator, wat fantasties, ek ken nie met die ouwens en dan, ek kan net een ou onthou, hy het met die Volkswagen Kewekie gery, sy naam was Jesse Haggard, of Jace Haggard, ek weet nie, of is nou Jesse of Jace is nie, maar, ek kan sy naam goed onthou, en ek onthou die een aand, wil ons toe nou gaan, helder, op my nou kyk, helder, hy was gaan kyk, maar my pa my een broer is nou nie lissie, en ek en my ander broer sê, ons reel met hulle vir ons gaan aflaai, daar op een sekere plek, en sal hulle ons na die tyd weer kom oplaai. En soos ek en hy toe in, om die finale, die einde van die seisoen wedren, wat nou die WP kampioen sou bepaal vir die jaar, en wat ons nou toe gaan kyk, en wie ons geniet daai hele aand, maar nou, ons het een afsnit tyd gehad van 11 uur, moes ons by die optelplek wees. En toe dit nou 11 is kant is, daar is nog net een reis nog oor, en dis die finale WP kampioen reis. As daar ou so wen, dan sou hy die kampioen wees, of as daar ou so wen, sou hy die kampioen wees. En ek en hy, sit ek hout toos los, ons besefte, ons gaan nou maar hierdie laaste een, sal ons nou maar moet mis. Ons sal nie kan kyk, en nou stap ons jong my hartseer, stap ons nou na die optelplek, toe ons kan ons nou nie dat my paale vir ons daar wacht, en ons kom toe by die optelplek, maar daar is niemand die. Ons kyk laat, ons staan so rond, en tussen hoor ons, hier kom die ouwens, jy kan ons nou hoor, daar gaan staan die ouwens nou gereed om weg te trek, en die volgende oomblik kondig die afkondiger af, dat die race is gaan nou begin, en die, daar trek hulle weg, en die oorverdowende lawaai, wat ons nou goed kan hoor waar is, en die volgende oomblik, weet ons nog steeds, sien, nou in ons gedagtes, hoe sien ons nou jagie karre, maar ons weet nie wie vir op voor hier, ons weet nie wie gaan kampioen wees hier, weet ons dit so hard sê, dat die sak so nou so in jou voete, en so moedeloos, ou nou spuit is, en dat ou nou heel aand gewacht het vir dit, maar nog steeds my pa, my broer, kom hier uit hier, en uiteindelik daar raak die karre te stil, en my pa, my broer, nog steeds by ons hier, ons denk, maar ons kom ons nou mag, as dit gebeur het, ons nou mag gekyk het, en ons nog die selfone gehad die tyd nie, en
Nou ja, ons het nog so 'n tydjie gestaan toe sien ons, maar hier kom nou twee mense aangestap vanaf die paviljoen en hulle lyk vir ons baie bekend. En toe ons nader kom te sien ons, is my pa en my broer. En ek en my broer kyk so wat ons van wag vir. Ons kan nie verstaan wat nou hier in die gang is. Ons het nou vir hier kom wag, hier kom hulle nou. Toe het hulle twee spesiaal gekom om die finaal te kom kyk. En ons het dit nie geweet nie. En ek en my broer staan nou daar en daar besef ons nou, ons het gekom op die aand die Cape Wel Davis te kyk. Maar op die oomblik het gesien my pa en my broer. Maar was ons toen nie vies gewees oor die besigheid nie. As ons maar net geweet het, my pa het natuurlijk baie geniet, hulle het omtrent die gelag vir die story, maar hulle het hom toe vir ons vertel wie dit gewin het. Nou, dis hoe dinge nou maar gewerk het, toe jy nie self van gehad het nie. As ons een gehad het, so vir ons gesê het, man, ons kyk net genoeg die finaal ook. Dit is maar soos dinge was. En tot vandag toe, ek kan nie onthou wie die kampioen was van WP in daardie jaar. Honderd van mense het lak op die internet sal opspoor. Maar so het ons uitgemis, omdat ons daai daar nog die selfone gehad het. Ek dink dis al die rede wat ek kan sê, toe mis ons die finaal, wat ons die hele jaar voor gewag het, en gesien, nie gesien het nie. Maar my pa, my broer, hulle het dit gesien. Kom, ek speel vir jou, Alphaville, Dance With Me.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
5: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

Dit was Chris Isaak met vir ons gesingend Wicked Game. Wat 'n fantastiese liedjie. Ek het dit nou so geniet. Kyk, ek hou baie van die kraaienkitaar idee van muziek maak en hier, jy het nou so mooi gehoor. Ek weet, Teens Jordaan het ook in sy muziek baie van die kraaienkitaar en hy daar die baie bekende kitaarspeler. Ek net vinnig nou sy naam, moet ek het onthou, maar hy het ook so die kraaienkitaar klank in sy muziek en ek is mal daar oor. Ek het vanavond wel redelijk achter die tyd geraak, maar ek dink dit is nou tyd dat ek met muziek in Sesel sommer dadelijk begin, en ek wil sommer net ook soos die Quattro iets sê, maar voordat ek nou specifiek daarby ook uitkom, wil ek sê soos die Quattro is ook deel van my gewaarwordinge vir muziek daar gewees as 'n tiener, en sy was die eerste meisie wat ek ooit gehoor het wat rock sing, en ek gaan juist daar die liekie vanavond vir jou speel, en jy sal ook weet, kom we daar in 1978, She's in Love with You, so ek gaan dit vir jou speel, maar ek wil vir jou die story achter dit vertel, behalwe dat ek nog gesê, dit was deel van my gewaarwording van dat toe ek 'n tiener was, en waar ek so lief vir muziek gekry het, en dit was een van hulle van die liedjies, was juist die ding dat ek het een vriend wat sê 1980, en ons is nog steeds baie, baie groot vriende, en die afgelope tyd gesels ons nogals baie weer, en hy was altyd die een wat hierdie liedjie so waardeer het. Ons was later studente klas kamermaats gewees daarop in Eendracht op Stellenbosch en dit was altyd soos die Quattro was altyd die koningin vir hom gewees en ek het nou die dag vir hom gevra, toe sê ja nie soos die Quattro is nog steeds die koningin. Nou sy is nou al 76 jaar oud en sy het nou onlangs weer 'n nuwe album uitgebring. Die is daar, weet ek nie meer wat die mense doen, hulle bring maar klompie liedjies uit, dit kry ons nie meer plate en series nie, maar ja, sy is nou 76, aan die gang, hou concerte, het klink mense is huidiglik daar in Europa, sy is van Amerika af, en ja, soos die Quattro, wat a legend, sê, kom al uit my jong dae, uit jy weet, my kinder dae, my tienerjare, kom sy uit, met die mooie herinneringe van haar muziek, en dan natuurlijk dan ook van my bosemvriend, wat mal is oor hierdie Susie Quattro, dat my nogals baie betekenis, en ek wil juist hierdie speciale ding ook nou vertel, dis juist die vriend van my, so 5 jaar gelede, en Johan van Pee het gevraag, om vir hulle vertel, hoe ek by radio betrokke geraak het, nou so 5 jaar gelede het, hierdie einste vriend van my, het vir my gesê, dis hy Doppies, hoekom gaan probeer jy nie om op die radio te omroepen te wees, sê ek, Rian, maar ek kan nie dit doen nie, want ek het 'n broer, wat baie bekend is op die radio, hy is al 10, 15 jaar, is hy 'n bekroonde omroeper, baie prestasietoekennings al gekry, en baie veertjies, die ATK veertjies, ek dink het 8 of 9 van hulle al gekry, was op een stadium by Kijknet betrokken, so, ek kan ons nou nie ook op die radio uitsaai, met sy naam, dat was nou, ek klim ons nou op sy rug, en dit is toe, dat daar toen op besluit was, my Excel Doppies wees op radio, my dwynaam wat ek draf, van dat ek 13 jaar oud is, en die rede hoekom ek Doppies is, ek het altyd vir mense gesê, as ek nie met hulle saamstem nie, of ek dink hulle is verkeerd, of wil hulle met my uitlos, want ek is vandag steeds vir liefde idiome, soos wat ek daai tyd was, en dan het ek vir hulle gesê, gaan blaas Doppies. Ek het een dag laas op by een groepie, ek was so 12 jaar oud, stap ek by een groepie, graad 7, en ek stap hulle voorbij, en daar roep een Doppies, en die tweede keer, Doppies nog harder, en toe hy by die vierde keer kom, toe denk ek, wat gaan met die ou aan? En wat so roep vir Doppies, wie is dit? Toe ek omkyk, toe lach hulle vir my, en toe weet ek, dis ek, en sedertdien is ek Doppies. So, dit is maar waar die story van Doppies en van hoe ek op die radio begin het. En wat een voorrecht, toe Rooi is my, laat weet ek met hom wat hy kom maak. En kort daarna het ek begin. En, nou ja, dit is vir my nog steeds elke woensdag aand een groot voorrecht. En vreselijk lekker. En dankie ook vir die belangstelling, Johan, dat jy dit wil weet. En dan is het tyd dat ek vir Susie Quattro speel. My beste vriend, uit jare al, en sy gunsteling liekie, sy gunsteling kunstenares, en ek speel het sommer, dan draak jy liekie sommer ook aan hom op. Susie Quattro, She's in Love with You.

Nou ja, dit was Susie Quattro wat vir ons gesink het, If You Can't Give Me Love. Sy spreek om can't uit. Maar dit was eintlik dalk my gunsteling Susie Quattro liedjie, hierdie een van haar. Dit is dan nou Brian Keyes vir Doppies. Een gedagte, woensdag se waagstukke deur my kleinneef David en hy sê, my geliefkoeste activiteit is om nee te sê vir uitnodigings. En nog eenetjie, ek en my bankbalans het oor inkomste. Ek kyk nie en dit huil nie. Ja, dis dan nou Brian Keyes saam met Doppies. Dankie dat jy vanaand saam gekom het. Dankie dat jy kom saam gesels het. Amal daar op TikTok, baie, baie dankie. En hier op WhatsApp, die Johanne van Amal, dankie julle. Het was lekker om julle hier te hee. Ek hoop julle het lekker saamgekeer. Ek het, dit was vir my lekker geweest vanavond. Besonders lekker. En ek kan ook soms een bykie van my eie storiekie ook kortliks vertel het. So, ek sluit af met hierdie een van Michael Lynch the Rock. En dit is Paint My Love. En daarmee sê ek genoeg gerus en groetnis.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.
3: Jou stasie.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
2: En ek maak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: body. Doof, doof, banana on my
1: hoof, doof, give my bikini. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: by Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Stasi family.

0: I don't know.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hierdie is jou stasie.
1: My pel het gesê, sy is net 'n vriendin, maar ek kon sien, hy wou haar soen, dag selfs by haar lê. Sy was so mooi, die ouds het gestaan, al aandag is altyd met glimlach beloon. Betoer al klaar,

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch.
2: Dis jou antwoord.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hierdie is jou stasie.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas. Merci.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ek het vanavond

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.
1: Alle bou is daar, die trappies te hoog, en die mense praat so sag as jy kan hulle skaars hoor.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaaitjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie